0: en veranderende bedryfsvereistes. Nou, NUST en UXI Arts and Development ondersoek daarom saam hoe tegniese skole, geakkrediteerde opleidingsinstellings en die bedryf nouer kan saamwerk en nie net om leerders beter voor te berei nie, maar ook om onderwysers wat hulle oplei prakties en tegnies te versterk. So Paul, kom ons begin sommer by jou. Een van die belangrikste sake wat tydens die NUST-konferensie na vore gekom het, is die behoefte aan verdere praktiese en tegniese ontwikkeling vir onderwysers. Waarom word hierdie kwessie nou so dringend?
1: Johan, luisteraars, goeiedag. Ek is so dankbaar dat jy my hierdie vraag vra, want vir vele jare al is ons besig om op die aanbeeld te slaan by tersiêre instansies dat ons nie genoegsame relevante opleiding ontvang nie en dan daarmee te same nog nie opdateringskursusse en opvolgkursusse ontvang vir ons personeel wat binne in die werkswinkels is nie. Nou net om dit in perspektief te sit, Johan, daar is op tersiêre vlak, en ek praat nou van universiteitsvlak, 1.5 universiteite wat tegniese personeel oplei vir ons land. En dis skrikwekkend. En dan is die kapasiteit van daai instansies is baie beperk. En daarom is ons so opgewonde dat Philip hulle by ons inskakel en met ons wil hande vat as NUST om seker te maak dat ons alternatiewe roetes kry om ons personeel verrykingskursusse aan te bied, maar nog meer as dit relevante jong bloed in te bring wat hierdie tekort in ons land sal kan die hoof bied.
2: Paul, baie dankie. Ek wil sommer by jou aansluit daarso. Ek dink ek praat my ervaring uit van my eie lewe. My pa het groot geword in 'n tegniese skool en het toe ook na skool verder gaan swat om 'n tegniese onderwyser te word. En dit was 'n algemene loopbaansrigting wat net bestaan het. Onderwysers het geweet daar is die moontlikheid om 'n tegniese onderwyser te word, wat deesdae heeltemal verval het. Baie min mense weet dat dit nog 'n opsie is en baie min instansies is besig om dit aan te bied. Maar ten minste is daar vir ons 'n oplossing en dit is eintlik maar iets wat reeds bestaan is. Dit is hierdie konsep van nagraadse onderwys, of NOS of hoe ook hulle dit noem, wat die hele konsep is jy gaan swat eintlik eers 'n rigting en dan na die tyd besluit jy wil 'n onderwyser word en dan doen jy halfe oorbrugging in onderwysing. En die konsep bly dieselfde. Dit gaan maar oor jy moet 'n tegniese vaardigheid hê, maar jy moet ook goed as 'n onderwyser kan onderwys gee. En wat ons probeer doen in hierdie vennootskap tussen ons en NUST is om te kyk hoe ons beide hierdie half skill sets kan bring na die mark toe waar daar's moontlik reeds onderwysers wat uitstekende onderwysers is, 'n aanleg het vir tegniese onderrig, maar nooit noodwendig hierdie praktiese komponent gekry het nie. En ons wil kyk hoe ons dit kan deel maak van 'n proses dat daar meer blootstelling is vir onderwysers om wel tegniese vaardighede ook te kan kry en te kan bybly met wat daai tegniese vaardighede vandag in die mark moet wees. Dis maar soos enige ding, as jy nie oefen nie, dan verloor jy dit. En hoe kan ons vir onderwysers meer blootstelling gee tot dit?
0: Paul, sommige nuut aangestelde onderwysers beskik oor die nodige akademiese en onderrigkwalifikasies, maar het nie noodwendige gevestigde tegniese of nywerheidsagtergrond nie. So hoe beïnvloed dit die onderrig wat in 'n tegniese klaskamer of in 'n werkswinkel plaasvind?
1: Ek plaas dit vir jou in perspektief, Johan. Die toerusting in meeste van die tegniese skole is verouderd. So met ander woorde, hulle die digitale en die KI komponent wat ons in industrie kry, wat baie van die beplanning en die uitvoerbaarheid, die programmering van take oorneem, is nie op skool nie. So wanneer 'n onderwyser dan nou nie afgestudeer is en hy of sy kom na die skool toe, dan sit 'n mens baie keer met daai uitdaging dat die relevante opleiding wat op die nuutste tegnologie plaasgevind het, dan nou nie in die werkswinkel beskikbaar is by die skool waarby daai individu inskakel nie. En daar skakel ons regtig waar vat ons hande met industrie. Die konsep dat by masjinering en pas en draai werk gaan ons na ons industrie toe. Ek praat om uit Witbank se oogpunt uit en ons vra vir die industrie, hoorie, kan ons onderwysers en ons leerders blootstelling kry aan CNC masjiene? Op die stadium is die begroting nie daar vir alle tegniese skole om 'n CNC masjien wat oor die 2 miljoen rand kos, die kleinste na die werkswinkel toe te bring nie. En daarom reik ons uit en ons vat hande met industrie.

0: dit is maar wat ons doen. Ons, jy weet die ding van 'n boer maak 'n plan, ons is presies daar met tegniese skole. Ons gaan nie op om planne te maak nie, maar ons hardloop in die moeilikheid in en daarom is die vennootskap met Philip hulle van kardinale belang.
1: Philip, kom ons kom dan by jou, UXI Artisan Development, wat al so baie wonderlike programme saam met my gedoen het hier op RSG, en julle kampusse werk reeds met geakkrediteerde beroepsopleiding, praktiese ontwikkeling, werkgeïntegreerde leer en ambagstoetsing. So, watter soort ondersteuning kan hierdie kundigheid prakties aan tegniese onderwysers en skole bied?
2: Johan, ek dink daar is 'n paar goedjies wat ons van ons kant af kan doen. Ek sal dit graag in 3 kategorieë wil opbreek. Ek dink die eerste is soos wat ons reeds oor gepraat het, is ons kies ons fasiliteerders wat by ons werk in ons instansies. Hulle moet eers 'n gekwalifiseerde ambagsman wees. So, almal wat by ons opvoeding aanbied, is eers tegnies gekwalifiseerd en dan het ons hulle op 'n oorbrugging gesit om goeie fasiliteerders te kan wees. Maar dit beteken eintlik die tegniese vaardigheid is hulle sterkpunt. En ons kan so aansluit by skole om hulle tegniese onderwysers ook wel blootstelling te gee tot meer gevorderde tegniese vaardighede, net omdat baie van die onderwysers wat in die skoolstelsel is, 'n ander route gevolg het en nie noodwendig so sterk tegnies aangelees nie. So ons kan hulle nommer 1 help met hierdie kort kursusse om 'n bietjie hulle tegniese kant op te skerp. Tweedens, en dit is die vennootskap wat ons besig is om met nas te vorm, is om te kyk hoe ons selfs 'n dieper vennootskap met skole kan hê waar ons selfs vir die kinders ekstra klasse kan aanbied binne die werkswinkels wat reeds in die skole staan en nie optimaal gebruik word nie, en ons tegniese fasiliteerders stuur om werklik klasse te kan aanbied vir die leerders wat ook kan uithelp. En dan derdens, omdat ons 'n geakkrediteerde instelling is en ons is verantwoordelik is vir ons eie leermateriaal en tot 'n groot mate toe wat binne in die kurrikulum staan, en om dit by te hou met wat tans in die mark gebeur, sou ons ook skole kon help met aanpassing van hulle kurrikulum of selfs nuwe handboeke en handleidings spesifiek gerig op die tegniese komponent van wat in die werkswinkel moet gebeur. En ja, hopelik kan daar in die toekoms 'n nouer samewerking wees wat dit makliker is vir kinders, fasiliteerders om te beweeg tussen ons kampusse, tussen skole. Op die einde van die dag, die resept vir om 'n goeie ambagsman op te lei, het nie vreeslik baie verander oor die laaste 30 jaar. En ek dink ons het net as land 'n bietjie vergeet. En op die einde van die dag gaan dit maar oor blootstelling aan praktiese komponente en soveel as moontlik oefening. En soos het Paul ook gesê, die begroting is baie nou om al hierdie nuwe tegnologie aan te koop. Maar as ons van dit het op ons kampusse, wil ons hê kinders met blootstelling kry en vice versa. Dat ons saam kyk hoe ons hierdie probleem kan aanpak.
0: Johannes, ek daar kan inkom en net nog meer kan inkleer. Ek dink dit is van kardinale belang om te besef dat ons land se spesialiserings studierigting wat ons tans in tegniese skole het, is ongekend. Dit is die beste wat ons land nog gesien het. En ek praat nou arrogant, maar ek praat van die curriculum wat ons gehad het voor die nuwe bedeling. Ons het curriculum 2005 gehad daarna. Dit was 'n mengelmoes van vakke en dit was 'n afgewaterde tegniese ding. En dit is die spook waarmee ons worstel, is dat tegnies is 'n rigting wat jy vat as jy nie akademies is. Nou hierso wil ek inkom en by Philip aansluit en ek wil sê dat ons as NAST, en ek weet dit is wat Philip hulle ook verstaan, is om leiers daar te stel wat KI se leiers is. Ons gaan leiers in ons land instuur en in ons gemeenskappe instuur wat KI kan bestuur. KI gaan ons nie bestuur nie. En om dit te doen, gaan daai vennootskap wat Philip na verwys het, die integrale komponent van skool na industrie, na die colleges toe en die leerinstansies toe van Philip hulle, daai integrale verhouding gaan versterk word, wat ons kinders gaan van 'n baie jong ouderdom af bloot stelling kry oor studierigtings en oor materiale. Daar moet ons nie vergeet vir die video's wat ons in klaskamers kan wys nie, want as jy 'n kind blootstel aan die video en hy kom dan voor die werklike masjien, dan het hy klaar ingeprent in hom. Dis hoe dit werk. Die ander komponent wat baie belangrik is, tegniese wiskunde en tegniese wetenskappe, is leerareas wat ondersteunend optree teen opsigte van spesialisering. En daarso is baie min werk al aangedoen. Ons kinders moet blootstelling kry aan materiale en verrykingskomponente binne in daai leerareas. So ons werk daaraan en ons praat met mekaar. Ons span as NAS en Philip hulle se span praat reeds daaroor ons hierdie ding met mekaar koppel.
1: Philip, vir 'n graad 11 of 12 leerder met tegniese aanleg of 'n passie vir die aanleer van professionele tegniese vaardighede, kan die pad na skool soms ingewikkeld lyk en deesdae actually ook sommer tydens skool. So hoe behoort die roete vanaf die tegniese skool na geakkrediteerde opleiding, werksplekervaring, ambagstoets en natuurlik uiteindelik in diensopleiding en entrepreneurskap te verloop?
2: Johan, eintlik is die proses baie maklik. En ons is besig om dit moeiliker te maak as wat dit hoef te wees, maar ek wil aansluit by wat Paul ook gesê, daar so is 'n roete wat tans bestaan, maar daar is ook 'n roete wat ons in ons hart glo werklik die regte roete is om die kwaliteit ambagsmanne wat ons weet ons kan lewer in die mark te sit. So ons as instansie probeer dit vereenvoudig deur te sê, as jy aansluit by ons instansie sal ons seker maak ons doen alles vir jou. So jy het 3 komponente nodig om te kwalifiseer as 'n ambagsman in Suid-Afrika. Nommer 1, jy het teoretiese kennis nodig. Nommer 2, jy het praktiese kennis nodig, wat jy binne in 'n workshop doen in 'n veilige omgewing sodat jy kan leer en oefen. En dan derdens kort jy 'n gedeelte wat jy doen by 'n werksplek of in industrie of internships of apprenticeships of wat ook al jy dit nou wil noem. En jy wil op die ouen kyk as kandidaat hoe jy die beste moontlike blootstelling in al 3 daai komponente kan kry. So nommer 1, jou teoretiese kennis. Soos wat Paul gesê het, dit is ongelooflik belangrik as kind om die belangrikheid van goeie tegniese wiskunde en goeie tegniese wetenskap te kry. So as jy dit op skoolvlak kan kry, die beste, maar ons as instansie kan jou ook help om seker te maak jy kry die regte teoretiese kennis aan tegniese wiskunde en tegniese wetenskap. Tweedens, soveel as moontlik blootstelling aan praktiese onderrig binne in 'n workshop komponent. Weerens, as jy dit op skoolvlak kan kry, hoeveel te meer is dit nie goed nie, maar ook by ons as instansie, al ons kampusse het volledige werkswinkels waar jy al die praktiese kennis kan opdoen wat jy nodig het. En dan derdens, werksplek komponent. En iets wat ons instansie al vir baie lank vir ons vreeslik belangrik is om seker te maak ons plaas ons studente in goeie werksplekke wat ons voor die tyd nagegaan het om seker te maak dat hulle die regte blootstelling vir kinders gee en ook veilig is. En dan probeer ons ook die leerders deur 'n paar werksplekke skuif sodat hulle werklik goeie blootstelling kan kry in industrie. En ons as instansie maak seker ons doen al hierdie vir die leerders sodat die ouers nie hoef te dink ek nou self 'n werksplek gaan soek of waar gaan ek die praktiese kennis doen of is die teoretiese kennis werklik op standaard nie. Ons hanteer die hele pakkie namens hulle volledig en nog te meer as jy deur 'n NAS skool kom wat ook besig is om te werk aan dieselfde resep, dan weet jy somme jou kind gaan eendag suksesvol wees.
1: Philip, net kortliks, tegnologie en werksplek vereistes soos ons weet verander voortdurend. So, hoe kan julle en NAS saam verseker dat tegniese onderwys, onderwysersontwikkeling en opleiding na skool beter by mekaar aansluit en dan ook vordering maak, net so kortliks?
2: Johan, die groot ding is maar om te praat met industrie. Ons moet weet wat in die mark gebeur, wat in die wêreld gebeur en wat nodig is om seker te maak dat ons leerders gereed is daarvoor. En ons is baie bevoorreg dat ons tans vennootskappe met meer as 900 werksplekke oor Suid-Afrika het wat daagliks vir ons hierdie terugvoering gee. Elke keer as ons leerders terugkom vir hulle volgende jaar op kampus kry ons terugvoering. So ons probeer soveel as moontlik terugvoering kry om seker te maak ons bly so relevant as moontlik. En dis net daai feedback loops wat op die ou end help dat ons kwaliteit verseker. Maar ons moet maar self navorsing ook doen. Soos wat Paul gesê het, AI, KI, dit het 'n groot invloed op 'n klomp verskillende industrieë. Op die einde van die dag, dit gaan nie dit wat ons oplei vervang nie, maar ons moet ons leerders gereed maak om te weet hoe die industrie aanpas met dit en hoe hulle gereed is daarvoor.
1: Paul, ons sit in die agtergrond die skoolklok hoor lui, so ons weet jy praat letterlik uit die praktyk uit. Vir ouers, wat kinders wil ook in graad 9 of in graad 12 het, die angs op hierdie stadium is ongelooflik hoog, veral as jy weet Ons ploeter nou maar net voort. Ons weet graad 10, 11 en 12 is nie die oplossing vir ons kind nie. Nie met die vakke wat beskikbaar is nie. Sou jy sê skole en veral dan ook tegniese skole doen genoeg om hierdie volledige loopbaanroete aan leerders en ouers te verduidelik, sodat hulle dit verstaan, sodat hulle dit nie moet sien as 'n mindere kwalifikasie nie.
0: Johan, die uitdaging is baie groter as die eenvoud van jou vraag. En ek wil vir oomblik stil staan by die nasionale konferensie wat ons 2 weke terug gehad het hierso in Witbank. Die doel van dit was om seker te maak dat leiers in provinsies besef, hoor hierso, hierso is 'n uitdaging. So ons het met die leiers gepraat van die provinsies, hulle was teenwoordig en hulle het teruggegaan na hulle provinsies toe. Nou ondersteun ons dat daai leiers van die provinsie deursypel na die skole toe. Want die uitdaging wat jy voor aan Johan is 'n institusionele uitdaging. Die skoolhoof bepaal met watse passie hy of sy hierdie ouers gerusstel. En ek wil dit vir jou sê en ek het nie die verwysing soos wat jy sê ek dra 2 hoedens. Die hoed wat ek nou opsit is die hoof van HTS Witbank. En daarso wil ek sê, die hoof moet seker maak dat innovasie voortou neem by sy skool. Ek vat 'n voorbeeld, ons is die enigste skool in ons land wat 'n publieke skool is wat die volgende leerarea aan ons kinders voorhou: robotika en hommeltuie. Dit is die, want die, as jy met die mense praat, hoor jy dat hulle sê die departement gaan kodering en robotika implementeer. Dit is klaar verouderd, want KI doen klaar vir jou die kodering, so robotika is relevant, maar as jy nou gaan kyk, wat is nog meer relevant, is kom ons leer ons kinders, ons stimuleer ons kinders met dit, en hoekom ek dit as 'n voorbeeld gebruik is, die hoof bepaal of jou gemeenskap rustig is of nie. Is daar gemeenskappe wat onseker is en wat onstuimig is? Ja, asseblief reik uit na NAS toe. Moenie onstuimig wees nie, moenie onseker wees nie, julle het 'n goeie keuse gemaak om jou kind in 'n vaardigheidsbaan te sit. Kom ons maak seker dat jou kind kry die nodige opleiding wat hom of haar sal posisioneer om as 'n gesogte persoon in 'n gemeenskap te staan. Ek hoop ek het jou geantwoord, Johan, want dis 'n oop vraag, maar ek het nodig dat jy verstaan, die hoof moet passie hê en dis 'n groot uitdaging.
2: Paul, ek wil net laastens by jou aansluit. Ek dink dit wat ons wil hê vir ons kinders is een ding en dit is toegang tot 'n geleentheid. En ons weet nie watter geleenthede kom altyd oor kinders se paaie nie en in ons land is daar ook nie noodwendig meer as een geleentheid nie. So as die een geleentheid kom, moet hy gereed wees om dit te vat. En ek dink dit is ons hart en dit is ook wat ons voel ons verleerders bied met die tegniese onderrig wat ons gee. Ons weet as jy tegniese blootstelling het, gaan jy vreeslik baie geleenthede hê in hierdie land en as ons vir die regte blootstelling gee, kan jy die geleentheid vat. Dalk gaan jy nie eendag werk op aan hommeltuie nie, maar wat is die volgende ding wat gaan kom? Maar as jy die blootstelling gehad het, dan kan jy die geleentheid vat. En dit is die hart waarmee ons aanpak wat ons doen. En dis die hart wat ons wil hê, die skoolhoofde moet hê en die skole moet hê en die ouers moet hê, is om te sê, hoe kan ons kinders voorberei vir die geleenthede wat op pad is?
1: En so gesels Paul Little van NUST en Philip Harmse van UXI Artisan Development. Ons het vandag gepraat oor van 'n tegniese skool tot 'n vaardigheidsloopbaan. Hoe versterk ons tegniese onderwysers en die ambagsloopbaanroete? Paul, as mense met jou verder wil gesels of wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
0: Daar's 2 maniere, Johan. Dit is of per telefoon, my selfoonnommer is 072-13-543-86. Alternatiefelik kan hulle vir my 'n e-pos stuur by hoof@htswitbank.co.za en ek sal hulle definitief help en in aanraking bring met wie ook al hulle nodig het om mee te praat.
1: En Philip Harmse, hoe kan mense met jou kontak maak by UXI Artisan Development?
2: Johan, die beste manier is om vir my 'n WhatsApp te stuur op 083-454-6890 of jy kan gerus ons webtuiste besoek. Ek sal voortsal gaan na africaskills.co.za toe. So daar is vreeslik baie inligting vir jou daar, meer oor Africa Skills en UXI.
1: En daarmee is gekom in die einde van vandag se Ons in die Onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se nuwe app. Onthou, jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com vir alles jy ook ons gaste se kontakdetails nie dadelik kon neerskryf nie. Dan groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
3: Weerwarm Afrikaanse Radio Landsmyth op 100 tot 104 FM.

0: RSG in Vernootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum bied vanjaar se matriekhashing-program aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisika, Chemie, Afrikaans Huistaal vraestel 1, Afrikaans Huistaal vraestel 2, Besigheidsstudies, Wiskundige Geletterdheid vraestel 1, Wiskundige Geletterdheid vraestel 2, asook Wiskunde vraestel 1 en Wiskunde vraestel 2. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Ons het dit goed gedink om weer vanaand 'n fisika hersienles te doen. Juffrou Maureen Kutsie is al 'n bekende stem hier by Kompas. Ons is baie bevoorreg om haar vanaand weer terug by Kompas te verwelkom. Goeienaand Juffrou Maureen.
1: Goeienaand Hazel en aan al die matriekleerders wat vanaand weer saam luister. Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoonlik vraag 8 en vraestel 1. Nou wanneer 'n mens oor elektrisiteit praat, is dit nogal interessant hoe min ons eintlik dink oor wat agter die skerms gebeur. Elektriese stroombane is nie net formules en grafieke op 'n bladsy nie, maar ons leef elke dag daarmee saam. Skakel die lig aan, ons laai ons selfoon, ons kook water vir koffie. Dit is so deel van ons alledaagse lewe dat ons dit amper eers raak sien wanneer dit weg is. En dikwels is dit eers wanneer die ligte afgaan dat ons besef hoe afhanklik ons van elektrisiteit geword het. Maar het jy ooit gewonder wat eintlik gebeur wanneer jy daardie eenvoudige skakelaar druk? Vir die meeste van ons lyk dit na 'n eenvoudige aksie. Jy druk 'n skakelaar en die lig gaan aan en klaar. Maar fisika leer ons om agter die alledaagse te kyk en die onsigbare raak te sien. Daardie lig wat in jou kamer aanskakel is eintlik die heel laaste skakel in 'n veel groter prentjie. Dalk draai daar op hierdie oomblik 100 km van jou af 'n enorme turbine in 'n kragstasie. Daardie beweging dryf 'n generator aan wat meganiese energie na elektriese energie omskakel. Die energie word deur die nasionale netwerk vervoer, die spanning word aangepas deur transformators en uiteindelik bereik dit die bedrading in jou huis. Wanneer jy die skakelaar druk, word daardie elektriese energie weer na hitte en lig omgeskakel. Wat vir ons soos een eenvoudige oomblik lyk, is eintlik die laaste skakel in 'n ongelooflike groot netwerk van prosesse wat almal met mekaar verbind is. Nou vanaand fokus ons op wat in daardie laaste deel van die reis gebeur. Hoe beweeg lading deur 'n stroombaan? Wat bepaal die stroom, die potensiaalverskil en die weerstand? En hoe help hierdie begrippe ons om elektriese stroombane werklik te verstaan, eerder as om net formules te memoriseer? Nou, om hierdie onderwerp werklik te bemeester, is daar natuurlik sekere dinge wat belangrik is. So formules is vir ons belangrik, definisies is belangrik, berekening is belangrik, maar ek glo daar is iets wat nog belangriker is, en dit is begrip. Want wanneer begrip eers daar is, dan hou formules op om iets te wees wat jy net memoriseer en begin hulle iets word wat jy verstaan. Nou die vraag waarom ek julle vanaand wil laat dink, is dis nie net, kan ek hierdie berekeninge doen nie, maar eerder, verstaan ek wat hierdie stroombaan eintlik besig is om te doen. So hierdie onderwerp begin nie net in graad 12 nie, julle bou eintlik al 3 jaar hieraan. In graad 10 het julle die basiese boustene van stroombane en al komponente geleer. In graad 11 hier 'n bietjie gekyk na die verwantskap tussen drywing en energie en in graad 12 is die prentjie eintlik nou bietjie groter. Nou vra ons hoe dieselfde beginsels gebruik word om elektrisiteit op te wek, oor te dra en uiteindelik in motors, generators en wisselstroomstelsels toe te pas. So ons beweeg dus van hoe werk 'n eenvoudige stroombaan, meer na hoe gebruik die wêreld hierdie beginsels om energie te produseer en tegnologie aan te dryf. Nou weerstand, stroomsterkte, potensiaalverskil en jou elektromotoriese krag, algemeen bekend as jou EMK, vorm die boustene waaruit ons elektriese stroombane probeer verstaan. Hulle is nie 4 afsonderlike idees nie, hulle beskryf dieselfde stelsel, maar elkeen vanuit 'n ander perspektief. Wanneer ons van stroomsterkte praat, vertel dit vir ons iets van wat die lading doen in die stroombaan. Potensiaalverskil vertel vir ons hoeveel energie die lading dra, en wanneer ons van weerstand praat, beskryf ons hoe moeilik dit vir 'n lading is om deur 'n komponent te beweeg. Lading verdeel tussen al die beskikbare paaie, maar groter stroom vloei deur die pad met die kleinste weerstand. En wanneer ons van ons EMK praat, dan kyk ons na die bron van die energie wat die hele stelsel moontlik maak. Dit is dus nie net 4 losserige konsepte nie. Dit is 4 vensters waardeur ons na dieselfde fisiese werklikheid kyk.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo matrikulante, Robbie Wessels hierso. Ek wil net vir julle almal sê, baie sterkte met julle eindeksamen, mag dit great gaan met almal van julle, en soos ek altyd vir almal sê wat ek probeer motiveer, knyp twee balle vas tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene, vat om matrikulante.
3: Kompas, altyd op het.
1: Onder oomse wet beskryf altyd die verhouding tussen stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand. Wanneer die stroom aan verander, verander hierdie verhouding ook. Jou taak is dus nie bloot om 'n nuwe formule te onthou nie, maar jou taak is om te verstaan hoe hierdie drie konsepte met mekaar verbind. Kom ons begin met 'n serie verbinding. Wanneer weerstande in serie gekoppel word, het die lading net een moontlike pad om te volg. Elke bykomende weerstand word deel van dieselfde stroombaanpad en maak dit moeiliker vir die lading om hierdie stroombaan te beweeg. Die gevolg is dat die effektiewe of jou totale weerstand sal toeneem. Indien die EMK van die batterij konstant bly, dan sê oomse wet vir ons dat die totale stroomsterkte dan sal afneem. Omdat al die weerstande in dieselfde stroombaanpad voorkom, kan ons hulle eenvoudig by mekaar tel om die effektiewe weerstand te bepaal. Onthou dat die terme totale weerstand en effektiewe weerstand in hierdie konteks dieselfde betekenis het. Nog 'n belangrike eienskap van 'n serie stroombaan is dat dieselfde hoeveelheid stroom deur elke weerstand vloei, terwyl die potensiaalverskil tussen die weerstande verdeel. Die som van hierdie potensiaalverskille is dan weer gelyk aan die terminale potensiaalverskil van die battery. In 'n parallelle stroombaan verander hierdie prentjie 'n bietjie. Nou wanneer ons gewoonlik van stroom praat, dan dink ons dikwels onmiddellik aan elektrisiteit wat vloei. Nou dit is nie helemaal verkeerd nie, maar dit laat 'n baie belangrike vraag onbeantwoord. Wat is dit wat nou eintlik beweeg? Antwoord is elektriese lading. Meer spesifiek, die vrye elektrone wat reeds oral in die metaal geleier teenwoordig is. 'n Metaal dra wat reeds miljoene en miljoene vrye elektrone. Hulle beweeg voortdurend, maar aanvanklik lukraak en in alle rigtings. Daarom is daar nog geen netto stroom nie. Wanneer ons dus van stroomsterkte praat, beskryf ons die tempo waarteen elektriese lading deur 'n bepaalde punt in die stroombaan beweeg. Stroom vertel ons dus hoe vinnig die lading beweeg, nie hoeveel energie dit het nie. Maar dit laat 'n tweede vraag ontstaan. Waarom begin hierdie lading skielik in een rigting beweeg? En die antwoord bring ons by die volgende bousteen van die stroombaan, potensiaalverskil, of soos ons dit ook ken as spanning. Maar die battery gebruik sy chemiese potensiële energie om ladings te skei en sodoende 'n verskil in elektriese potensiaal tussen sy twee terminale te handhaaf. Hierdie potensiaalverskil beskryf hoeveel energie per eenheidslading of per coulomb beskikbaar is om arbeid te verrig. Met ander woorde, die battery gee nie nuwe elektrone aan die stroombaan nie. Die elektrone is reeds daar, teenwoordig. Die battery voorsien slegs die energie wat hierdie ladings nodig het om deur die stroombaan te kan beweeg. Nou begin ons reeds sien hoe hierdie begrippe met mekaar saamwerk. Die lading beweeg deur die stroombaan. Die potensiaalverskil beskryf hoeveel energie elke coulomb lading beskikbaar het. Maar daar is nog 'n derde begrip wat bepaal hoe hierdie beweging plaasvind, en dit is weerstand. So weerstand is nie net iets wat stroom wegvat of opgebruik nie. Dit is die eienskap van 'n materiaal of komponent wat bepaal hoe maklik of hoe moeilik dit vir die lading is om daardeur te beweeg. Hoe groter die weerstand, hoe moeiliker beweeg die lading. Hoe kleiner die weerstand, hoe makliker kan die lading beweeg. So hierdie drie fisiese groothede, stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand, bestaan dus nie los van mekaar nie. Hulle beskryf dieselfde fisiese stelsel, maar elkeen vanuit 'n ander perspektief.
0: En nou gaan Juffrou Morien Oom se wet bespreek.
1: Oom se wet sê dat die potensiaalverskil oor 'n geleier direk evenredig is aan die stroomsterkte, mits die temperatuur konstant bly. En daardie laaste paar woorde is belangrik, want wanneer die temperatuur verander, verander die weerstand van baie materiale ook. En daarom onderskei ons ook tussen ohmiese en nie-ohmiese geleiers. Nou, ohmiese geleiers soos 'n nikroomdraad gehoorsaam Oom se wet wanneer die temperatuur konstant bly. Die verhouding tussen potensiaalverskil en stroomsterkte bly konstant en die grafiek van potensiaalverskil teenoor stroomsterkte is dan 'n reguit lyn. Die helling van hierdie grafiek is gelyk aan die weerstand van die geleier. 'n Nie-ohmiese geleier soos 'n gloeilampfilament gedra homself anders. Soos die filament warmer word, verander sy weerstand en daarom is die verhouding tussen stroom en potensiaalverskil nie meer lineêr nie. Julle sou ook onthou dat julle moontlik so 'n praktiese ondersoek in graad 11 gedoen het, waar julle waarskynlik die stroom met behulp van 'n reostaat verander het en dan telkens die ooreenstemmende potensiaalverskil gemeet het. hierdie grafiek van potensiaalverskil teen oor stroomsterkte te teken, kon julle dan bepaal of die geleier ohmies of nie ohmies is nie.
0: Vanaand in Kompas fokus ons 'n bietjie terug op akademie en ons doen spesifiek fisika hersiening vir die matriek eksamen. Juffrou Maureen Kutse is ons spesiale gas. Sy is glad nie 'n nuwe stem hier by Kompas nie en dit is regtig 'n groot voorreg om haar weer hier by Kompas te hê vanaand om hierdie les aan te bied. Tot dusver het ons gekyk na die verhouding tussen stroom, potensiaalverskil en weerstand en nou gaan ons 'n bietjie kyk na serie en parallelle stroombane. Mooi oplet.
1: Kom ons kyk nou 'n bietjie wat gebeur wanneer 'n skakelaar oop of toegemaak word. Wanneer 'n skakelaar oop is, verdwyn die elektrone nie uit die geleidingsdraad uit nie. Hulle is steeds oral in die geleier teenwoordig. Omdat die stroombaan onderbreek is, vloei daar geen stroom nie en sal die ammeter 0 ampere aandui. Die battery hanteer nog steeds 'n potensiaalverskil tussen sy terminale en daarom kan daar steeds 'n potensiaalverskil oor die oop skakelaar wees. Dit is 'n belangrike onderskeid. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees, maar dit is nie waar nie. Spanning skep die moontlikheid van stroom, maar 'n volledige geleidingspad is steeds nodig voordat stroom kan vloei. Onthou ouma se wet geld slegs vir 'n geslote stroombaan. Wanneer die skakelaar weer sluit, word die stroombaan voltooi. Die battery handhaaf steeds dieselfde EMK, maar nou vestig die elektriese veld om deur die hele geslote stroombaan. Die vrye elektrone wat reeds oral in die geleier teenwoordig was, begin 'n netto beweging in een rigting ondergaan en ons neem dit waar as 'n elektriese stroom. Soos ons ook vroeër gesê het, die battery stuur nie elektrone deur die geleidingsdraad nie. Dit skep nie nuwe elektrone nie. Onthou die wet van Boud van lading hier en dit gebruik ook nie elektrone op nie. Die battery doen eintlik net een fundamentele ding. Dit verrig chemiese arbeid om 'n potensiaalverskil en dis 'n elektriese veld tussen sy terminale te handhaaf. Nou veronderstel ons het 'n tweede parallelle tak met 'n oop skakelaar. Solank die skakelaar oop is, vloei daar geen stroom deur daardie tak nie en is die effektiewe weerstand relatief groot. Sodra hierdie skakelaar weer gesluit word, is daar weer 'n pad vir die stroom om deur te beweeg en die hele stroombaan verander weer. Die nuwe effektiewe weerstand neem af en indien die EMK konstant bly, neem die totale stroom volgens Ohm se wet weer toe. Nou moet die battery weer stroom lewer. Indien die battery interne weerstand het, word 'n groter gedeelte van die energie binne die battery self as hitte omgeskakel. En gevolglik neem die terminale potensiaalverskil weer af. Die battery voorsien die energie, die potensiaalverskil beskryf hoeveel energie per coulomb beskikbaar is, die stroom beskryf hoe vinnig die lading deur die stroombaan beweeg en die weerstand bepaal hoe maklik daardie lading kan beweeg. So dit is nie net losstaande konsepte nie, maar een ketting van oorsaak en gevolg.
0: Nog 'n belangrike begrip wat Juffrou Maureen nou gaan bespreek is interne weerstand.
1: Nou tot dusver het ons herhaaldelik na die elektromotoriese krag of die EMK van 'n battery verwys. Maar voordat ons verder gaan, is dit belangrik om tussen die EMK en terminale potensiaalverskil van die battery te onderskei. Die EMK beskryf die maksimum hoeveelheid energie per eenheidslading of per coulomb wat 'n battery aan 'n stroombaan kan voorsien. Wanneer geen stroom vloei nie, met ander woorde in 'n oop stroombaan, is daar geen energieverlies binne die battery nie. Daarom is die potensiaalverskil oor die battery se terminale gelyk aan die EMK se waarde. Sodra die battery egter deel word van 'n geslote stroombaan, begin die stroom vloei en die situasie verander weer 'n bietjie. Omdat elke werklike battery 'n interne weerstand het, word 'n gedeelte van die energie reeds binne die battery as hitte omgeskakel. Die potensiaalverskil wat nou oor die battery se terminale gemeet word, met ander woorde, die spanning wat jy met 'n voltmeter sou meet terwyl die battery stroom lewer, noem ons die terminale potensiaalverskil. Jy kan hierdie onderskeid maklik so onthou. Wanneer die stroombaan oop is, vloei daar geen stroom nie. Daar is dus ook geen energieverlies oor die interne weerstand nie en daarom is die terminale potensiaalverskil gelyk aan jou EMK se waarde. Maar in 'n geslote stroombaan vloei daar wel stroom. 'n Gedeelte van hierdie energie binne die battery self word dan as hitte omgeskakel en daarom is die terminale potensiaalverskil altyd kleiner as jou EMK waarde. Nou hierdie eenvoudige onderskeid is die sleutel om interne weerstand te verstaan. Ons beskryf hierdie verhouding met ons vergelyking waar ons sê jou EMK is gelyk aan jou terminale potensiaalverskil plus die potensiaalverskil oor die interne weerstand. Ek wil egter hê julle moet hierdie vergelyking nie net as nog 'n formule sien, maar het vertel eindelijk die verhaal van wat met die batterijse energie gebeur. Een gedeelte van die energie word aan die externe stroombaan gelever, terwyl die res binnen die batterij self as hitte omgeskakel word, as gevolg van die interne weerstand. En hierdie verhouding kan ons ook selfs grafies voorstel. As ons die terminale potentiaal verskil op die Y-as en die stroomsterkte op die X-as voorstel, kry ons 'n reguit lyn grafiek. Ek dink aan hierdie grafiek as 'n energiekaart van die battery, want dit wys hoe die battery se energie tussen die eksterne stroombaan en sy eie interne weerstand verdeel word, soos wat die stroom uit die battery getrek word. Die Y-afsnit van die grafiek is gelyk aan jou EMK-waarde en dit is dan die punt waar geen stroom vloei nie en daar is dus nog geen energieverlies oor die interne weerstand wat plaasvind nie. Die volle energie per coulomb is dan vir die stroombaan beskikbaar. Soos wat die stroom egter toeneem, begin die terminale potensiaal verskil afneem. Dit gebeur omdat 'n groter gedeelte van die battery se energie binne die battery self as hitte omgeskakel word en daarom het die grafiek 'n negatiewe helling. Dit beteken nie die interne weerstand is negatief nie, maar die helling van die grafiek is negatief omdat die terminale potensiaal verskil afneem, soos wat die stroom toeneem. Die grootte van die helling is numeries gelyk aan die interne weerstand van die battery en hoe steiler die grafiek afwaarts verloop, hoe groter is die interne weerstand en hoe vinniger daal die terminale potensiaal verskil wanneer die battery meer stroom moet lewer. Die grafiek is dus veel meer as net 'n reguit lyn. Dit wys nie bloot die wiskundige verhouding tussen spanning en stroom nie, maar dit vertel vir ons van hoe 'n werklike battery se energie tussen die eksterne stroombaan en sy eie interne weerstand verdeel, soos wat die stroomsterkte toeneem.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Voor ons hierdie gedeelte afsluit, gaan Juffrou Maureen vir 'n oomblik stilstaan by 'n begrip wat gereeld in die eksamen voorkom, en dit is drywing.
1: Nou, drywing word gedefinieer as die tempo waarteen arbeid verrig word, of anders gestel, die tempo waarteen energie oorgedra of omgeskakel word. Let hier op die woord tempo, want dit is eintlik die sleutel tot die hele begrip. Dink gou vir 'n oomblik aan die verpakking van twee elektriese ketels. Op die een staan 1500 watt en op die ander 3000 watt. Albei kan presies dieselfde hoeveelheid water kook en albei verrig uiteindelik dieselfde hoeveelheid arbeid. Die verskil is nie hoeveel energie uiteindelik gebruik word nie, maar hoe vinnig daardie energie aan die water oorgedra word. Die 3000 watt ketel dra die energie teen 'n hoër tempo oor en kook die water tussen ongeveer die helfte van die tyd. Drywing gaan dus nie oor hoeveel energie uiteindelik gebruik word nie, maar oor hoe vinnig daardie energie oorgedra of omgeskakel word. Hoe groter die drywing, hoe groter is die tempo waarteen energie gebruik word. Maar nou ontstaan 'n interessante vraag. Beteken 'n groter drywing noodwendig 'n duurder elektrisiteitsrekening? En die antwoord is nie noodwendig nie. Ons betaal nie vir drywing of vir tyd nie. Ons betaal vir energie. Elektrisiteit word op jou rekening gemeet in kilowatt per uur. Dit is die totale hoeveelheid energie wat oor 'n bepaalde tyd gebruik is. So, 'n 3000 watt ketel gebruik wel 2 keer soveel drywing as 'n 1500 watt ketel. Maar, as dit die water in die helfte van die tyd kook, gebruik albei ketels uiteindelik byna dieselfde hoeveelheid energie. En daarom is die koste om dieselfde hoeveelheid water te kook ook eintlik maar dieselfde. Dit bring ons terug by die vergelyking wat jy op die formuleblad kry. Koste is gelyk aan drywing, maal met tyd, maal met jou prys per kilowatt per uur. Let op wat hier gebeur. As die drywing verdubbel, maar die tyd halveer, dan bly die totale energie wat gebruik word byna dieselfde. Nou, in praktyk is die vinniger ketel selfs soms effens meer doeltreffend, omdat daar minder tyd is vir hitte om na die omgewing te ontsnap. Daarom kry jy die verskillende vergelykings vir drywing ook op die formuleblad. Nou, soms word drywing bereken uit arbeid of energie oor tyd en ander kere uit stroomsterkte potensiaal verskil of weerstand. Al hierdie vergelykings beskryf egter dieselfde fisiese grootheid. Hulle benader dit bloot vanuit verskillende invalshoeke. Wanneer julle dus in die eksamen gevra word om die koste van elektrisiteit te bereken, onthou dat die vraag nie bloot oor 'n formule gaan nie, maar dit gaan oor die verband tussen drywing, tyd, energie en uiteindelik ook die koste van daardie energie. En miskien is dit die eenvoudigste manier om hierdie twee begrippe te onderskei. Energie vertel vir ons hoeveel arbeid verrig of hoeveel energie oorgedra kan word en drywing vertel vir ons hoe vinnig daardie energie oorgedra of omgeskakel word.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
5: Goeienaand, my naam is Matthew De Jager. Ek was 'n leerling by Helpmekaar College en ek het 10 onderskeidings aan die einde van matriekbal. Wanneer ek iets nie verstaan het nie, het ek net eenvoudig op die internet daaroor gaan oplees. Daar is deesdae soveel verskillende onderwyshulpbronne op die internet beskikbaar. Ek het gereeld YouTube-video's, online fisika kursusse. Universiteite het deesdae soveel dokumentasie en online grade. En dan het ek natuurlik ook online fisika handboeke en KI gebruik om my onderwerpe in my gevorderde fisika vak beter te verstaan. En dit is eintlik iets wat meeste mense nie weet nie. Daar is so baie onderwyshulpbronne op die internet, maar mens kort tog 'n goeie dosis selfdissipline om die volle potensiaal daarvan te beleef.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Onthou ook vir verdere hersiening kan jy www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banner klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op Wolkskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

0: RSG, dis die een.
1: As dit was dat ons kon terugkeer, ek en jy.

0: in tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
1: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die Gevaar in ons Groen Are deur Estie de Klerk.

0: is my beurt om te gooi.
1: Dis 'n rooi kaartjie.
2: Och nee, ek het weer nie 'n blokkie gegryp nie.
1: Dis net 'n speelietjie stukkies.
2: Jy het duisie krokke teen kraai. Ek gaan wegloop.
3: Maats, het jy al gevoel om weg te loop? Waarheen dink jy het Spekkies vark geloop?
1: Waar is Spekkies? Ons het nou al oral gesoek.
4: Hy is nou op die balkon nie, julle.
0: Hy is ook hier in die kombuisie.
1: Ek kus genades, elke Saterdag aan, net na

0: En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het. Die Madlanga kommissie waar 'n paar keer na hom verwys is in konteks wat nie goed is vir hom as partyleier nie.
1: En Iran is op die oomblik besig om 'n wig in te dryf tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek.
2: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke Saterdag tussen 1 en 2.

na Romeo, my Juliet. In 'n gebroke wêreld was ons perfek. Nou dans ek hier alleen op die ritme. Klop en bos klop saam met die ligte. Hartseer cowboy onder die straatlig. Lim Ranger op soek na die maan. My Juliet, kan nie my kom red as ek jammer sê vir jou optrede. Dis jou skote woorde leeg. Deur is toksak meer oorgaat het. So ek meer van myself oorgeet. Vir jou om te vat, vir jou om te hou. Want daar is die swerf van die Romeo, my Juliet. Kan nie my van jou kom.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikel Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Voel dit asof jy emosioneel leeg is, al gaan die lewe net aan. Hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? En kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Hierdie Vrydag om 11:30 op RSG gesels ons op Wie is ek saam met kliniese sielkundiges oor hoop, herstel en die pad terug na jouself. Kom vind uit wie jy is.

0: Ek is Christel Webjubar, aanbieder van RSG Kuns. Baie welkom by Nog 'n Kuier. Een vir en oor die kunste. Ek kuier saam met Lize Jacobs. Sy sit hier by my en ons gaan gesels oor, dit voel vir my 'n eerste. Maar ons gaan nou daarby kom. Kom ons begin eers by jou. Jy is nou vervaardiger van 'n nuwe Suid-Afrikaanse of Afrikaanse musiekblyspel. Maar jy was eers agter die kameras gewees. Wat het jy agter die kameras gedoen en hoe het jy vervaardiger geword?
1: So, dit is 'n baie interessante vraag daai. Baie dankie dat ek weer eens hier kan wees en hierdie storie met julle deel. So, toe ek klaar geswat het die in die 90s, ja, ek is so bietjie ouer as gewone mense, toe het ek, ek het film geswat en toe het ek besluit, okay, ek is nie seker wat ek wil doen met my lewe nie, kom ons kry 'n werkie en dan besluit ons so. Toe het ek kamera werk begin doen as 'n inkomste vryskut, totdat ek kan besluit en kan sien wat wil ek regtig my lewe doen, waar toe gaan ek, wat is my doelwitte. En toe 20 jaar later, toe is ek nog steeds agter die kamera en film te doen en televisie te doen en sport af te neem en te besef ek, maar dis nou al 20 jaar later wat ek 'n tydelike werk gevat het, wat wil ek regtig met my lewe doen? En ek het vir ewig al geskryf en nie besef ek is eintlik 'n skrywer nie. So, toe ek 35 was, wat hier by 2008 was, toe het ek besef, maar dis waar my hart lê. Dis eintlik wat ek wil doen. En toe besef ek, maar ek skryf al my hele lewe lank en toe begin ek story swat. En ja, die kuns van story vertel.
0: Nou goed, nou as jy vervaardiger, so grens

0: bladsy en ons het geweet wat ons regtig doen nie, want ek het toe nog nie skryf vir Kenny en dit was net eintlik pret. En 20 jaar later, so dis nou 2 jaar terug, toe sê sy vir my, hoorie, maar jy stap nou hierdie pad met jou skryfwerk en daar is nuwe jong mense wat verhoogwerk doen in jou lewe. Hoekom kyk jy nie weer na die grense tel nie? En toe besluit ek om hom op te tel en letterlik die eerste weergawe toe ek hom herskryf het binne 'n week gebeur. Die karakters het my net oorweldig en my vingers het getik en dit was net ongelooflik. Toe weet ek, hierdie is my pad.
1: Goed, so jy het geskryf. Daar is muziek in, want het is een muziek blijspel. Het jy die muziek ook gecomponeerd?
0: Nee, ons gebruik bestaande Afrikaanse muziek. Ouwer muziek en nieuwe bekende muziek. Maar wat ons doen, ons muziek regisseur is Brian Schimmel. Mm-hmm. Hy is al 35 jaar in die bedrijf en hy werk specifiek met oorseese muziek blijspelen en bekende goed. En wat hy sy thesis opgedoen het, is om radiomuziek te vat en het om te sit in muziek blijspel muziek. So dit gaan nie net wees, ons sit een story op en nou hoor jy een bekende liedjie wat jy ken nie. Dit gaan alles herverbeel word volgens internationale standaarde se muziek blijspelen.
1: Dit is ongelooflik. So jy is vervaardiger ook, maar ek het nou aan die begin genoem dat jy dinge bietjie anders doen. Want daar is die 27 Augustus, as ek reg is, is daar 'n geleentheid, maar dit is nie wanneer die musiekblyspel open nie. Daar sal aanloop tot wanneer dit op die planke gaan wees. Hoe doen julle dit anders?
0: So die ontwikkelingsproses wat ons vat is met internasionale standaard. Dit is internasionale standaard ontwikkelingsproses. Want ons het besluit, daar is baie min geleentheid in Suid-Afrika, veral in Afrikaanse theater, as gevolg van fondse, dat jy nie 'n kans kry om dit so goed as moontlik te ontwikkel voordat jy op die planke gaan nie. So ons het besluit, kom ons volg hierdie internasionale ontwikkelingsproses wat 'n leesvoorstelling insluit. In oorseese produksies noem hulle dit 'n reading showcase. So dit bestaan basies uit dele van die musiekblyspel of soos net die eerste helfte en die akteurs het nie hulle kostuums aan nie, hulle het nie hulle grimering aan nie. Dit is nie 'n vertoning nie. Hulle het die teks by hulle en dan is daar klavier wat die begeleiding doen vir die liedjies en dan moet die gehoor dit basies hulle self verbeel in hierdie wêreld in. En net om te sê, okay, dis die gevoel, dis die storie, en dan moet die storie homself basies verkoop. So dis ons eerste fase, en in daai fase word ook verdere verfyning gedoen aan die teks. Dis baie interessant hoe mense storie kan skryf. Ek sê altyd, 'n skrywer kan die storie skryf en die karakter skryf, maar dis die akteurs wat hulle lewe gee. En dit is wat ons verder wil doen, want selfs in die audisies wat ons gedoen het vir hierdie leesvoorstelling, toe het een dame vir ons audisie gedoen en sy die karakter heeltemal anders speel as wat ek dit ooit kon indink en die regisseur self. En die regisseur het gekyk en gaan sê, miskien moet ons daai karakter verander na daai tipe karakter toe. En dit is waar dit gaan om te kyk om werkswinkels te doen. So die volgende fase sal uit werkswinkels bestaan om te kyk, okay, waar is daar gate in die storie? Waar vat die akteurs die karakters heen? Die musiek, miskien gaan 'n karakter uitgesny word, miskien kom daar 'n karakter in, miskien verander ons 'n liedjie. So niks is vas nie. En dit is wat dit lekker maak.
1: So dis praktyk oor see, dit word net nie hier in Suid-Afrika gedoen nie.
0: Ja, dit word baie min gedoen, ek wil nie sê dit word glad nie gedoen nie, ek het nog nie daarmee teëgekom nie. Ek dink die ding is oor die fondse en die bedryf, maar daar is 'n herlewing in theater op hierdie stadium, nie net in Suid-Afrika en Afrikaanse theater nie, maar oor see ook. En ek dink die groot ding is oor die tegnologie. So ek gaan nou AI ingooi, want die mense is, ek dink, uitgehonger, vir koneksie. En theater is een van jou laaste kunsvorms waar jy vir 2 ure die mense se aandag het en dit, jy weet dis werklik. Daar is nie eers 'n twyfel nie.
1: Ja. Goed, so die teks is geskryf, die musiek is daar, soos jy sê, daar gaan klavier wees, die akteurs, die rolverdeling is reeds daar, die akteurs is gekies. So dit is 'n idee van wat het kan wees wat die 27ste gewys word. Vir wie? Wie mag die 27ste kom kyk?
0: Ja, so is 'n geslote, en wil ek weer eens die woord vertoning gebruik, maar voorstelling. En dit is basies borge, beleggers, die media, kunsvennote, akteurs uit die bedryf uit, want ons groot ding is, ja, ons kort fondse vir die volgende fase, so ons vat dit stapie vir stapie, en dit is wat hierdie proses baie lekker maak, is ek wil nie noodwendig, ek hoef nie na borg toe te gaan, en te sê, hoorie, gee my hierdie lot geld nie, want dit kos baie geld, maar ek kan sê, hoorie,

0: Ek gesels met Charles Johan Lingenfelder. Ons ken hom as musiekregisseur van baie groot musiekblyspele. Maar Charles Johan, ons gesels nou oor 'n baie kleiner produksie waarvan jy die klankontwerp gedoen het. Wat presies is dit as iemand klankontwerp doen vir 'n produksie?
1: Jy weet, die klankontwerp is, oor die algemeen is, gewoonlik mense verstaan dit as al die byklank, as ons so kan doen. Byklank in musiek en theaterproduksie, maar dit het geweldig ontwikkel oor die afgelope tyd. Klank het amper so karakter geword in theater, waar dit nie net atmosferies is, maar dit kan baie onderskraagend wees van enige moment, enige onderliggende dramatiese momente, of spanningslyne, of emosionele lyne, en gepaard gaan daarmee, natuurlijk is daar ook byklanke wat plaasvind, maar die manier waarop ek deesdae werk, en ek doen dit al vir baie, baie jaar lang, is ek integreer die musikale en die klank gegevens in een type van stroming in die produksie. So bijvoorbeeld iets van my producties wat ek op werk, mense sal het nooit geloof nie, maar dit kan sê maar 70 minute lange stukjes wat jy kyk, en dan mag elke 1000 klank cues wees in na die een stuk. Ja. Mense kom het eers achter nie, dit is net goed wat die hele tijd skuif achter die acteurs, die klanke wat die hele tijd vervorm, en natuurlijk die hele idee is, jy behoort nie eindelijk achter te kom as jy gehoord net nie, maar dit onderskraag net die acteurs sy spel en natuurlijk die story wat vertel word. So, dis in een baie groot nete dop wat ek doen as ek doen klankontwerp doen op een productie.
0: Is dit so'n bietjie soos 'n klankbaan vir film?
1: Ja, so ek dink, yes, kom ons sê, op die ooglopend is dit wel, maar ek sê altijd vir mense, dit is wel baie anders ook. Mm. Want ons kry dit doen, ons kan, natuurlijk ons werk in theater, so dit is op die ouwe bietjie meer theatraal, en ons doen beslis nie, want ek doen in elk geval nie een wereld waar ons met aksiebelaide tonele die saafde noem as een film nie. Mm. Het geef vir ons baie groter geleentheid om baie kreatief te werk met hoe ons klank gebruik. Beteken sal een mens precies die teenoorgestelde doen in die klank as wat op die verhoog gebeur, net om een ander emotionele kwaliteit in die story in te bring. So dit is een geweldige, interessante wereld en iets wat heeltemal dieselfde as een film, maar ook glad nie dieselfde is nie. Maar dit functioneer in hoe een gehoor dit ondervind op een soortgelijke manier.
0: Bietjie op 'n tegniese vlak, is dit iets wat vooraf opgeneem word en ingespeel word, of is dit iets wat op die verhoog gebeur?
1: So dit is baie interessant. So natuurlijk in film het jy te doen met iets wat alreeds gesny is. Die film is aan mekaar gesit en so jy weet elke moment is dit baie makkelijk om musiek oor te gee of klank. In die theater werk ons in vloeiende tyd. Tyd is altyd die acteurs mag verskillende ritme hee elke aand en hoe dit voorspeel. En in die verlede het ons nog altyd dit gedoen op 'n manier wat die acteur moet so half luister na die musiek of die klank en daar volgens hulle het self aanpas. Ek werk glad nie meer so nie. Ek laat die acteur absoluut 100% doen hoe dit wil doen, en die klank volg die acteur. So dis ook om ek sê, dat beteken so geweldig baie cues is, want het sal werk op klein momente in die tekst, waar die klank sal verander. Miskien in een sin is daar soos in 3 sound cues, maar die gehoor sal het nooit achterkom, dit is net die subtiele verskuiwing wat die heel tyd achtergebeur. So daar is baie tricks wat ek ontwikkel het oor die afgelope paar jare, wat dit moontlik maak vir 'n akteur om nog steeds hulle eie ritme te gebruik in 'n stuk.
0: Tja, dis fascinerend. Nou, ons gesels oor Prima Facie, wie se klankontwerp jy gedoen het. Prima Facie is 'n regsterm, so ek neem aan, dit gaan oor die reg. Ek ken nie die stuk nie, maar toch is dit 'n welbekende stuk oor see.
1: Ja, so, die ding wat so wonderlik is van die stuk, is 'n relatieve nieuwe stuk. Dit is maar slechts die afgelopen paar jaar die eerste keer uitgevoer. Dit is dier een nieuwe Australiese dramateur geskryf, met naam van Susie Miller. En dit was eerst by die National Theatre in Londen gedoen, met die fenomenale Jodie Comer in die hoofrol. Dit is 'n eenmans vertoning. En sy het elke moontlike prys toekenning gewen daarvoor, en toe is die stuk Broadway toe in dieselfde het gebeur, het elke moontlike prys daarvoor gewen. Ek dink die ding wat het fenomenaal maak, is 'n ongelooflike sterk story. met 'n geweldige relevantie in terme van waar ons die tye waar ons lewe, maar ook 'n geweldig teatraal. Dis 'n fantastiese stuk om net na te kyk. En baie slim geskryf in terme van iets wat ons in 2026 op die planke wil plaas.
0: Skep het gaf ons 'n idee dat jy het nou gesê dat is 'n een vrou vertoning, maar wat is die story?
1: So die story gaan oor 'n prokureur, het 'n baie suksesvolle prokureur is, en sy wen elke saak aan sy werk, en sy doen baie keer het sy te doen met verkrachtingssake, waar sy aangeklaagdes moet beskerm basis ook moet verteenwoordig. En ek dink die groot ding daarvan is natuurlik baie keer word vrouens gebruik in die teendeel te bewys, jy weet, om saam met mans te werk en hulle kan sy saak en versag baie keer die regters uitkyk op die saak. En dan bevind sy haarself in 'n posisie waar sy 'n slagoffer word van 'n verkrachting. En skielik draai die hele storie agterste voor om en word sy die persoon wat in die hof moet getuig oor wat gebeur het, en skielik staar sy die oppositie in die oog wat gewoonlik die persoon is wie sy is, en sien sy skielik hoe die lewe van die ander kant af lyk. So dis 'n geweldige intense kyk na hoe die regswerk en hoe vrouens, hoe baie ons samelewing nog steeds sukkel met die konsep van hoe ons te werk gaan met iets soos verkrachting en die regte van vrouens en hoe alles by mekaar kom. So ek dink die stink is 'n vernuwende uitkyk op dit, maar terselfdertyd is dit 'n geweldige spanningsvolle theaterstuk, omdat dit speel af 'n bietjie soos 'n van die courtroom dramas. Dit is die type van level van spanning wat volhou word die hele stuk.
0: Ja, wie is die regisseur?
1: So Neil Coppin, van Durban af. Jy weet, hulle het 'n geweldige, fantastiese theatergeselskap wat die wêreld die werk met vooral environmental producties wat gaan oor ons probleme in ons omgewing. En hierdie is die eerste keer wat ek saam met hom te werk kry op iets soos dit. So hy is ingebring om hierdie stuk te regisseer.
0: En dan die aktrise.
1: Ja, Danica Delaray Jones. Sy is, wat so opwindend is ook, sy is veral bekend vir haar werk in film en televisie. Sy het afgelope paar jaar geweldige opspraak gemaak in die wêreld van televisie en film. En meeste mense weet nie wat sy is nie. En is altyd so opwindend om 'n theaterproduksie te gaan kyk met nuwe vars mense in wat skielik ook in die kakel geblaas word. Is so 'n groot rol. So ons is geweldig so opgewonde vir gehore om haar te kan sien op die verhoog.
0: Nou, gehore in die Kaap en bo in die noorde het die geleentheid om julle te sien. Gee gou-gou vir my die datums en waar julle speel.
1: Ja, so in Kaapstad speel ons van die 4de tot die 29ste Augustus by die Baxter Studio in Rondebos, en dan gaan die produksie op na Johannesburg toe, en dit gaan by die Mark Theater wees van die 17de September tot die 4de Oktober toe.
0: So gesels Charles Johan Lingenvelder. Hy het die klank ontwerp vir die toneelstuk Prima Facie wat vanaand geopen het by die Baxter. Ek vertrou jy het vanaand se program geniet. Onthou, vir enige kunsnuus of enige navraag, stuur gerus 'n e-pos na cwebjubar@gmail.com. Alles wat mooi is vir die res van die week. Totsiens.

veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel. Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradie van South Africa Wine gesels in Woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seer kry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

0: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
1: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
0: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
1: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto and General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Oor net 'n bietjie meer as 'n maand is dit Nampo Kaap. Ja, vanaf 9 tot 12 September, die tema, saam groei ons beter. Ons gesels vanoggend met die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Achenbach. En ons praat ook weer oor die plaaslike wynbedryf. Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Christo Conradi van South Africa Wine gesels onder meer met ons vanoggend oor marktoegang en beleid. Ek glo het gaan sommer baie goed met jou vanoggend. Dis Lise Roberts wat sê jy is baie welkom by vanoggend se program en dit is RSG Landbou. Ons sluit eerste vanoggend aan by Frans de Klerk. Hy is 'n onafhanklike tegniese analis en hy kyk na die mielieprys.
3: Goeiemôre Lise, het is weer so lekker om met die boere te gesels en ek is sommer bly want die wit mielies en die geel mielieprys waarna ons nou vandag gaan kyk het so lekker gehardloop vandat ons laas gepraat het. Baie boere was so bekommerd dat hierdie pryse wat so laag was nooit sou styg nie, maar nou ja, nou het hulle aan die lewe gekom want almal is natuurlik bang vir El Nino wat daar kan kom. Maar die prys het baie lekker herstel, maar ongelukkig sien ons nou 'n scenario wat ons noem 'n lamppaalformasie. En kom ons kyk 'n bietjie na die witmielieprys, baie hard gehardloop, maar hy moet bo R3600 bly en onthou ek kyk na die Desember kontrakprys. Hy moet bo R3600 bly om die volgende been na boontoe te gee. Nou daardie been sal definitief bo 3740 afskop, dan kan hy baie maklik teruggaan na 39 en selfs R4000 toets, maar wees versigtig as hy daai 3600 vlak min of meer breek. Ek wil amper sê 3600 is 'n kritiese vlak. 3630 ja, maar 3600 onder dit kan die prys baie maklik terugtrek en dan kan hy vir ons aftrek na 3575 en dan is daar selfs 'n vlakkie onder dit van 3520 wat die witmielieprys kan gaan haal, maar dan dink ek gaan my indikatore weer lekker laag wees en ons kan dalk 'n geleentheid kry om hom dan weer terug te koop indien jy winsneming gevat het. Wel, die geelmielies doen presies dieselfde. Momentum sterk na boontoe, hy haal so 'n bietjie asem. Hy moet bo R3700 bly om die momentum na boontoe te gee. As hy bo R3700 bly, kan hy baie maklik na R3800 selfs R3900 terugskuif, maar onder R3700 kan ek hom dalk self sien na R3580 en selfs afbeweeg na R3520 om weer my indikatore lekker laag te kry sodat ou hom weer kan terugkoop en dalk na boontoe laat loop. Die rand hou egter die sleutel. Die rand het baie verswak laasweek sommer so skielik, maar in die laaste paar dae weer pragtig beweeg. Hy is onder sy 200 dae bewegende gemiddelde wat eintlik sê dit is gunstig vir 'n sterker rand en daardie vlak is R16.57 en soos ek en jy nou gesels is hy hier rondom R16.49. So terwyl die rand onder R16.57 kan ons die prys sterker sien, die rand kan dalk afgaan hier na 16.44, maar ek het so 'n idee dat ons stelselmatig regmaak vir 'n verswakkende rand, en daar gaan die klok lui bo 16.57 en boere sal sê, Frans, dis presies wat ons wil hoor, want mielies en geel mielies is natuurlik randverskansers en as die rand begin verswak, kan dinge weer beter lyk.
2: En so gesels Frans de Klerk. Dankie Frans. En nou nou gesels ons oor Nampo Kaap, wat vanjaar vanaf 9 tot 12 September by Bredasdorp Park aangebied word. Om ons meer te vertel, die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Achenbach. Henk, Nampo Kaap se tema vanjaar, gesels met ons daaroor?
4: Ons tema vanjaar is saam groei ons beter. Ons probeer daarmee aan die verbruiker en aan die publiek sê, as die ketting van die plaas tot op jou tafel, as een van die skakels seer kry, of nie ten volle funksioneer nie, dan kry allemaal saam seer. So, dit moet ooral in die ekonomie goed gaan, vir allemaal om saam te groei, en te laat goed gaan.
2: Hoeveel uitstallers verwelkom julle vanjaar, Henk?
4: Bietjie meer as laas jaar. Ons getalle tans staan geverifieerd so op 550 maatskappye wat oor 700 uitstalplekke versprei gaan wees.
2: Lewendawe speel altyd 'n belangrike rol by enige landbouskou en ons weet by vanjaar se Nampo Oostagobota wil kon diere wat vatbaar is vir back and closure nie teenwoordig wees nie. Wat het julle besluit?
4: Ons het samesprekings gehou en ons het besluit ons gaan gespeete hoofdiere ontvang onderwerpe aan reels soos deur die staatsveearts aan ons voorgehou. Ons was reeds met ons uitstallers in verbinding gewees daaroor wat geregistreer het om te kom. So ons gaan gespeete hoofdiere hier hê wat ingeënt is. Ons gaan die biosekuriteitsmaatreëls by ons hekke waar die mense wat ons kom besoek gaan oor matte loop as hulle inkom om van die biosekuriteits reëls te kan nakom en ook by die vee tent sal die matte wees waaroor hulle stap as hulle inkom. So ons doen ons bes om back and closure indien daar mense uit so 'n area uitkom hier te sal kan beskerm hier.
2: As ek so na julle program kyk is daar baie wat gebeur, maar vertel ons net van 'n paar hoogtepunte waarna besoekers kan uitsien.
4: Ja, die expo is van so 'n aard dat jy kan hom nie in een dag geniet nie, so jy sal meer as een dag vir jouself op sy moed sit. En die belangrikste is, dis nie 'n skou of 'n fees waarna jy kom nie, dis 'n besigheidsgeleentheid met afleiding ook beskikbaar. So, die uitstallers wat kom om te kom besigheid doen en hulle bring elke jaar hulle nuwe innovasies, hulle nuwe tegnologie en ons is ook bevoorreg om vir jaar in baie groot Chinese uitstalling hier te kry met uitstallers wat direk uit China uitkom en hulle gaan 'n binne en 'n buite expo op hulle eie area hê. Dan het ons die tradisionele uitstallers wat op die terrein ook gaan wees, wat met hulle nuwighede hier gaan wees. Ons damesprogram is vir jaar baie interessant weer. Onder andere gaan David Botha optree, Damien de Beer gaan optree, Willem Botha gaan optree. So ons het 3 dae baie mooi vol program en dan gaan ook by die 4x4 baan gaan ons 'n baie mooi program daar die heel dag lank aanbied. Dan is 'n besoek aan ons groente onder beskermings projek definitief aan te beveel om daarna toe te gaan. Ons vee arena gaan die Lipizzaners verjaar weer met hulle volle glorie wees en daar gaan ander perde aanbiedings en honde vertonings ook weer wees en ons gaan ook verjaar die eerste keer 'n touch farm weer daar aanbied. Dan het ons ons program in die Santam Auditorium en Nasie in Gesprek sal ook weer verjaar daar wees. So die mense kan gerus op ons inligtingsblaaie gaan kyk en op die internet gaan kyk om al hierdie programme te sien. Jy kan dit nie nou alles hier in een asem noem nie.
2: Voor ons oor kaartjie verkope, parkering en dis meer gesels, is daar iets waarvan gereelde besoekers moet kennis neem? Iets wat dalk verander het?
4: Nee, ons het nie in terme van dit verandering gedoen nie. Alles is soos dit laas jaar was. Ons het genoeg parkering. Jy kan reg rondom die terrein ry om parkering vir jou te soek waar jy wil. Ons produsente parkering bly nog dieselfde. Agri Weskaap gaan verjaar ook van sy lede deur sy eie ontvangslokaal bring. Graan Suid-Afrika gaan daar wees om lede deur sy lokaal soos tradisioneel te bring. Winpro is verjaar weer op sy plek waar hy Winpro uitgenooide lede gaan deurbring. Dan agter by die Ekosasa hek is daar 6 hektaar parkeerarea waar besoekers en uitstallers kan inkom. So ons het baie parkeerarea, jy gaan nie sukkel om parkeerplek te kry nie.
2: Nou goed, gesels met ons oor kaartjiepryse, parktye, parkering en sovoorts.
4: As jy online gaan koop, gaan het R110 'n kaartjie kos. As jy by die hek gaan kom, gaan het jy R120 kos. En vir 'n kind kan jy slegs by die hek koop en dit gaan 'n kind gaan kos R60. Wat die verskil is in die verlede, as jy dit online gekoop het, moes jy die dag genomineer het waar jy die kaartjie voor wou gehad het. Nou gaan dit nie meer so wees nie. Jy kan 'n kaartjie koop en jy kan kom op watter dag jy ook al wil met daardie kaartjie.
2: En watter tye sal die fasiliteite oop wees elke dag?
4: Ons maak 8:00 soggens oop vir die besoekers en jy moet 5:00 vanmiddag asseblief van die terrein af wees. Dan maak ons die hekke toe en saterdagmiddag 2:00 maak ons die hekke toe en 3:00 begin die uitstallers oppak om huis te gaan.
2: Waar kry ons meer inligting, Henk?
4: Jy gaan na die webblad toe. Jy gaan in op die website by Graan Suid-Afrika. Dan gaan jy na die klik toe van Nampo. En daar gaan jy 3 keuses hê: Nampo Botawil, Nampo Kaap en Nampo Alpha. En dan tik jy net in by Nampo Kaap en dan sal jy al die inligting kan kry daar in die keusevakkies wat jy wil hê.
2: Ek het daar gesels met Henk Aggenbach, voorsitter van Bredasdorp Park, en hy het gesels oor Nampo Kaap vanjaar se datums 9 tot 12 September by Bredasdorp Park. En soos hy gesê het, al die inligting is beskikbaar op grainsa.co.za. Dit is Graan SA se webtuiste, grainsa.co.za. Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Nou, die Suid-Afrikaanse wynbedryf dra miljarde rande tot die ekonomie by, word ondersteun deur duisende werksgeleenthede en plaas Suid-Afrikaanse wyne op tafels reg oor die wêreld. Maar agter elke bottel wyn is daar ook 'n span mense wat werk om markte oop te hou, beleid te beïnvloed en die bedryf se stem te laat hoor. Nou vandag gesels ons met Christo Conradie, hy is bestuurder van belanghebber betrokkenheid. Interessante woord. Marktoegang en beleid by South Africa Wine. Christo, môre, jou posbenaming klink nogal indrukwekkend, maar dalk ook 'n bietjie ingewikkeld. As jy dit eenvoudig moet verduidelik, wat doen jy elke dag?
5: Dit is baie dankie en baie dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. Ek dink om dit werklik kort en kragtig te hou, moet ek heel eers besef wat in die bedryf aangaan, produsente en besighede wat daar opereer, en dan moet ek seker maak ek bou 'n brug waar verandering en of beleidsaanpassings moet plaasvind, hetsy na die regering of internasionaal. So my grootste rol is om brûe te bou en dan natuurlik om twee rigting verkeer toe te laat. Dis nie net van die een kant af nie, maar dis hoor en luister en seker maak die bedryf se stem word gehoor, daar word aggeslaan daarop en dan vat ons dit daarvan af verder. So in 'n groot mate gaan dit oor verhoudingsbestuur. En dis iets wat ek werklik geniet op 'n daaglikse basis.
2: Nou, die meeste mense dink aan wyn maak as iets wat in die wingerd of in die kelder gebeur. Waarom is jou werk agter die skerm so belangrik?
5: Ek dink dat wat jy nou noem, Lise, is verseker baie belangrik. Maar sodra daai wyn in 'n bottel is, dan moet dit verkoop word binnelands of in die buitelandse mark. En omdat ons die enigste landbouproduk is wat alkohol bevat, is daar baie regulasies, daar's belasting betrokke, die bekende aksyns, en dan natuurlik is daar ook handelstariewe en of handelsreëls. En ek dink wat belangrik is, is dat ons moet gaan seker maak, en die Engelse woord is so mooi, red tape in 'n groot mate so min as moontlik te maak sonder om verantwoordelikheid af te skuif en seker te maak die produk wat geproduseer het met hoë kwaliteit, met baie sorg vir hy wyn gemaak word, dat hy met die minst moontlike moeite dan in die handel beland, het sy in die plaaslike of in die internasionale mark.
2: So wat gebeur as niemand die bedryf se belange beskerm nie?
5: Ek dink dit kan baie maklik gebeur en waarmee sit jy? Jy sit dan met draconiese wetgewing. Jy kan moontlik sit met iets wat vir jou baie meer geld kort, dis nie meer vir jou winsgewend nie. Dit kan ook wees dat jy uitvoermarkte kan verloor. Daar word eenvoudig besluite geneem as jy nie aan die tafel sit om konteks te bied en jou boodskap in te dra nie. En daarom op 'n gereelde basis is ons in kontak met al die lande sonder na al die organisasies by die naam te noem, maar ek dink ons luisteraars weet van AGOA, hulle weet van die onderneming wat ons het met die Verenigde Koninkryk, sowel as dan met die Europese Unie en dan ook in die ooste, spesifiek dan nou China en Japan, en dis waar hierdie stemme vir ons krities belangrik is om dit wat ons graag wil hê moet gebeur gebeur, en ons kyk ook na handelsbetrekkinge tussen hierdie groot moonthede en ander uitvoerlande. En ek dink dit is iets wat vir my bitter belangrik is om by die tafel te sit, nie net te luister om te draai te gaan doen nie, maar te beïnvloed en ook ons voorstelle op die tafel neer te sit. En partykeer, soos my ma altyd gesê, moet 'n ou nie net eenvoudig toelaat dat iemand oor jou loop nie, jy moet 'n bietjie vuur hê, jy doen dit altyd natuurlik op 'n bedagsame en verantwoordelike manier.
2: Net so. Suid-Afrika se wyne word natuurlik wêreldwyd verkoop. Ons weet, ons het onlangs met Rico Basson daaroor gesels. Hoe help jy om daardie deure oop te hou, Christo?
5: Ek dink heel belangrik is dat ons mekaar gaan sê, ons wil kyk dat die speelveld in groot mate regverdig is. Ons weet op die oomblik, daar's nie 'n land in die wêreld waar ons nie wyn kan uitvoer nie. Maar baie van hierdie lande het tariewe wat ons betaal. Kom ek vat 'n eenvoudige voorbeeld soos Japan. Ons moet 15% van die waarde van 'n bottel wyn betaal daarso. In die afgelope jaar het ons spesifiek baie nou saamgewerk met die minister van landbou. Ons het 'n spesifieke skrywe gerig, ons het gesprekke gevoer met Japan. En ek dink dis die tipe aktiwiteite wat ons nodig het. Dan dink ek iets wat ons almal van bewus is, is ons gaan kyk net wat met China gebeur het. China op die huidige stadium, dis die Engelse woord, die Early Harvest Agreement, moet oor 2 jaar voltooi word. Ons kan nou teen 'n zero tarief kan ons nou na China toe uitvoer. En al hierdie gesprekke het bygedra, want aanvanklik was wyn nie op die onmiddellike 0% nie. Ons was op 'n later en 'n langer periode gewees en ons het dit reg gekry dat ons ook onmiddellik van 1 Junie wel wyn kan uitvoer. En dis tipies van die gesprekke wat ons op die huidige stadium gevoer het.
2: Christo, wat is die grootste uitdagings waarmee die wynbedryf tans te kamp het?
5: Ek dink op die oomblik sit jy net eenvoudig, die volume van wynverkope is laag. Ons het 'n baie goeie oes gehad, die voorraadvlakke is hoër, so dit beteken vraag en aanbod maak jou pryse laag. So jou produsent is huidiglik onder druk en saam daarmee vloedskade. En ook dit wat in die Midde-Ooste uitspeel in terme van die koste van diesel en natuurlik ook kunsmis. En dan sit ons ook in die binneland met uitdagings rondom aksyns waar nasionale tesorie die beleid wil hersien en verander. En ons is hard besig in werkswinkels om daar te stry vir behoud van die wynbedryf as 'n landbouproduk en die rol wat hy vervul. En nie net eenvoudig iets wat alkohol produseer en as iets gesien moet word wat skade kan veroorsaak daarbuit. En so daai is in 'n netedorp die dinge wat vir ons nou op die oomblik baie belangrik is, Lisa.
2: Die wynbedryf word gereeld geraak deur gesprekke oor alkoholregulering. Hoe vind julle die balans?
5: Baie eenvoudig, ons werk almal saam, dis 'n organisasie as Drinks Federation Suid-Afrika. Ons het 'n sekere kode waarvolgens ons bemark en waarvolgens ons promosie doen. Ons werk almal saam, ook saam met die wynroetes en die toerismekant. En al ons handelsmerk eienaars pas dit toe en in 'n groot mate is dit vir ons belangrik om dit uit te leef en die verantwoordelike verbruik te promoveer, ook in sosiale media en in enige ander bemarking wat ons op 'n deurlopende basis doen.
2: As jy nou terugkyk oor die afgelope jaar, wat maak jou die trotste?
5: Ek dink op die huidige stadium wat vir my bitter belangrik en positief is die feit, ek dink die regering hoor ons, die regering begin verstaan dis 'n landbouproduk. Dis 'n produk met 'n 20 jaar leeftyd. Dis 'n produk wat jy nie net eenvoudig elke jaar kan verander nie. En daarom was aksyns wat min of meer gelykstaande aan inflasies van 3,39% vir jou uiters positief. Die feit dat ons China oopgekry het as 'n 0% uitvoertarief, dis vir ons baie positief. En dan onlangs was daar geleide gewees om ook om die Engelse terme gebruik tax stamps in te bring. Ek gaan nie op die detail ingaan nie, maar ons het dit ook afgewees. So ek is baie trots en baie opgewonde oor die manier hoe ons met die regering kan saamwerk Ons kan ook met hulle verskil, ons verskil ook met hulle, maar ek dink dat daar wedersydse begrip is. Maar daar is so drie van die aspekte wat ek kan noem op die huidige stadium.
2: Hoekom behoort die gemiddelde Suid-Afrikaner om te gee oor die werk wat julle doen, Christo?
5: Ek dink het baie belangrik dat wyn is deel van ons kultuur. Wyn is deel van wie en wat ons is. Maar dit is ook belangrik dat ons is 'n verantwoordelike landsburger. Ons opereer oor 9 streke. Ons skep werk. Ons dra by tot die plaaslike ekonomie. En dit is ook belangrik dat ons gesien word as 'n verantwoordelike, soos ek gesê het, 'n landsburger in die land. Wat nie net eenvoudig wyn verkoop nie, maar dit is 'n baie lang waarde ketting. En dit wat ons doen en hoe ons dit doen, het waarde oor die ekonomie, sowel as die sosiaal-maatskaplike aspekte. Dit wat vir die regering van die dag uiters belangrik is. En ons lewer 'n baie, baie belangrike rol en 'n bydra tot daardie spesifieke prestasies, wat ook vir die land belangrik is, waarna hy kyk om te sien, presteer hy na wense al dan nie.
2: Christo, om jy af te sluit, as jy nou een boodskap aan die bedryf en Suid-Afrikaners kan gee, wat sou dit wees?
5: Baie eenvoudig, ek dink wat vir ons belangrik is, en dit wat ek elke dag probeer doen, is om omgewing te skep, werklik waar die Suid-Afrikaanse wynbedryf kan groei, plaaslik, ook om uit te voer, werk te skep, en internasionaal werklik kompeterend te wees met die hoogstaande produk wat ons lewer. En ek dink dit is vir ons baie belangrik om te sê dat ons vat hande met al die rolspelers, ons produsente, ons lede, maar ook met die regering wat vir ons moet help, ook internasionaal. En ek dink op die huidige stadium is ons op 'n baie goeie traject. Dit is nie maklik nie, maar ek dink die gesindheid is daar om hande te vat, vorentoe te beweeg. En ek glo jou luisteraars sal baie begrip daarvoor hê en ons sê ook vir hulle baie dankie vir die manier hoe hulle ons ondersteun, ook spesifiek waar ons nou uit vloedskade kom en die rimpel-effek wat vir jare daar gaan wees. Ons het hulle nodig en dit is lekker om op die manier ook baie kaartliks met hulle te kommunikeer. Baie, baie dankie.
2: Christo, baie dankie. Ook altyd lekker om met South Africa Wine te gesels oor die werk wat hulle doen. Ek het ook onlangs met Rico Basson, die uitvoerende direkteur van South Africa Wine, gesels en vandag met Christo Conradie, bestuurder van belanghebber betrokkenheid, marktoegang en beleid by South Africa Wine. Dis dan vandag se program. Môreoggend gesels ons hoofsaaklik oor die plaaslike wildbedryf en onder meer met Pieter Swart, hy is voorsitter van Soekhou SA. Nou, Soekhou SA is die koalisie vir volhoubare benutting in Suider-Afrika. Daar was deurbraak tydens die 28ste vergadering van die CITES plante komitee werkgroep. Die werkgroep het aanbeveel dat die amptelike CITES terminologie vir jaarverslagdoening oor houtprodukte uitgebrei moet word om houtskilde of monteerplate wat vir die montering van jagtrofee gebruik word daarby in te sluit. Ons praat ook met Pieter oor die kameelperd kwessies en ook oor die bontebok. En dit is môreoggend in RSC Landbou, maar natuurlik is Chris Derksen terug met ons vleispryse en Johan van der Berg sluit die program af met landbou weer vooruitsigte. RSG.co.za vir die potgooi van die program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en as jy met my wil gesels, RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Wonderlike dag vir jou. Tot ziens.
6: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Pro-anthocyanidine is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosaiden verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
9: Hier is wat vir jou voorlê woensdagmiddag om 1:00 in 360. Marissa Groenewald is the rope runner. Sy spring tou terwyl sy hardloop en het vanjaar haar tweede Kamerads marathon voltooi. In die reine wynheid besoek die ikoon die Medlis Rubicon die ateljee. En Annemart van der Merwe bespreek haar gunsteling wyne. Oudrektor Basil May vertel vir Heidi, hy is bekommerd oor vandag se kinders wat nie kan lees nie. En in Afstof verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat in 1914.
0: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: Dit is R.E.'s Genestijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u, ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus die nagmaal as 'n feestmaal. Ek gebruik dan 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Maar hiermee saam lees ons in 1 Korintiërs 10 vanaf vers 14 tot 22 die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Omdat het een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die demone nie. Ek het nog nooit iemand gesien wat 'n maaltijd geniet terwyl hy of sy kwaad is nie. Die goeie nuus is, die feestmaal van ons Heer en Meester gaan gepaard met dankbaarheid vir wie God is. Dankbaarheid vir sy saligheidsplan. Dankbaarheid vir sy sondood aan die kruis. Dankbaarheid vir sy oorwinning oor die dood deur sy opstanding. Dankbaarheid dat hy opgevaar het na die hemel en ook dankbaarheid dat hy gaan sit het aan die regterhand van die Vader om as middelaar vir ons op te tree. Dankbaarheid dat hy weer terug sal kom om te kom haal wie syne is. Die dankbaarheid roep ons op om te midde van ons uitdagings, probleme, stryde, storms, krankhede, ons pyn en ons seer, dageliks 'n leefstyl van dankbaarheid te beoefen. Die dankbaarheid in en deur hom, deur die werking van sy gees, maak dat sy blydskap my beskutting is en dit maak dat my blydskap in hom volkome kan word. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, gee deur die werking van die gees ons die ingesteldheid om elke dag in dankbaarheid te lewe vir wat u vir ons gedoen het, so wat u vandag vir ons doen en ook vir dit wat u nog vir ons gaan doen. Ons bid het in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertsen, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hem kontak by johngertsen@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: En die 6 uur nuus.
1: Dokke de XKFMCK, dom maak pa de maak en na oma.

Voetgangers, wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

白马西龙哥，阿青爷爷里爷我娃西龙哥，阿青昆明巴卡白马西龙哥，阿青昆明爹青卡马西龙哥。

0: dema kwena uma XK FMCK.
1: Yasa XK FMCK kun aidum.

0: Eska.
1: Yawa yanwe.
2: Yamagubo. Yamagubo. Yamagubo.

0: team bumper how to keep him free from a common haradway on it in seven or near a key for an hour that take him a Jessica Tommy Yalf Iriet Amahuan Hete U Tam Yere Huate U Hassoni to program six work A since a day Darana Kayako here. T Celeste Jack Tonday Jessica and Tamsiki Darana Kayatin, Esikite a de U program it take like what they would take and since I could want it like would see Natatiki and Karakuni. Nde o go tsaka karate hi tateng go tsenwe o geste sem eerste weke he te anza borsvoeding weke he yen o geste siam no si si ve geriate ni kontwa a wo kwe zipie tom ka to tsam he no nge a he a sem tsam he no te dara kwe a wo te o nge Kimberley anza kwa hati ni etende tsai ko sa nge borsvoeding takri te go se o anesinzana a he te a ka go nde o go borsvoeding he Nde ook wanneer borstvoeding heet aan kerireta. Vandaag gaan ons gesels met Christiel oor borstvoeding. Christiel, goeiemorgen en baie welkom bij Radio XKFM.
1: Goeiemorgen allemaal, dankie. Het is lekker om weer vandaag met jullie te kan gesels.
0: Kan Christiel vir ons explain wat is borstvoedingsweek en hoekom celebreert ons die dag?
1: Ja, baie dankie. Soos jullie reeds gehoor het. Borstvoedingsweek of wereldborstvoedingsweek word elke jaar van die 1 tot die 7 augustus gevier. Ons vier het ook in Suid-Afrika, maar dit is ook een wereldwye viering van mamas en borstvoeding. So ons gebruik gewoonlik hierdie week in spesifiek in Suid-Afrika om weer vir almal te verduidelik hoekom ons borstvoeding wil beskerm en bevorder en ondersteun, so dat ons kan seker maak dat ons kindertjies en ons babiekies gezond is en goed kan groei. En ook dat, dat die gemeenskappe weer kan besef, wat is hulle rol om dan borstvoeding te ondersteun in hulle gemeenskappe, in hulle werksplekke, en elkeen van ons het 'n rol om te speel. Maak nie saak wie ons is, ons waar ons sit nie, ons wil hee, allemaal moet weet, dit is die normaalste ding om te kan borstvoed. So ons gebruik dan hierdie week om rarig weer net seker te maak dat al ons boodskappe weer sterk deurkom oor hoekom borstvoeding so belangrik is. En elke jaar volg ons die wêreldwye thema. So hierdie jaar is die thema A Sustainable Start in Life, Friends and What Work. So dit is basis om vir allemaal te sê dat elke liewe persoon speel 'n rol in borstvoeding. Maak nie saak of dit families is, of werkgewers, of vriende, of 'n man, of 'n metgesel nie, ons gesondheidswerkers, almal van almal het 'n verantwoordelikheid. So borstvoeding is nie net 'n ma se werk nie, dit is almal se werk. So ons wil ook net in hierdie week gebruik ons ook weer die tyd, om dan vir almal te verduidelik hoe dit is en hoe ekonomies en goedkoop manier dit is om vir ons kinders kos te gee.
0: Baie dankie, Christiel. Kan u ons bietjie meer vertel hoekom dit belangrik is om te borsvoed?
1: Definitief, daar is soveel voordele. Wanneer ons babietjies gebore word, is hulle immuniteit, dit wat hulle beskerm teen siektes, is nog nie 100% volledig ontwikkel nie. Maar as ons hulle borsmelk gee, dan gee ons hulle al die kos wat hulle nodig het, so al die voedingsstowwe, maar ons gee ook vir hulle die antiliggame. Nou, antiliggame is daai goedjies in ons liggaam wat help ons liggaam om teen siektes en enige probleme te beklei. So wat beteken, as ons dan 'n nuwe babietjie borsvoed, dan gee ons as mamas dan nou vir ons babietjies van die immuunselle wat ons het dan vir die baba. So, een maklike manier is sommer om te sê, dit is as jou baba sy eerste inspuiting. En dit is hoe belangrik borsmelk dan nou is. So, ons moet gewoonlik seker maak dat mama binne 'n uur nadat sy die babietjie gekry het, begin borsvoed, want dit is basies dan die eerste kos wat ons babietjie nodig het. Maar dit is ook belangrik dat ons as gesondheidswerkers die mamas en die babas help met die proces, omdat sekere babietjies net bietjie meer sukkel as ander. So ons gee dan vir die eerste 6 maande, wat hulle na geboorte, gee ons vir hulle geen ander water of kos, behalwe borsmelk nie. Nou weet baie mamas is altyd van, oh nee, my kind gaan dorst wees en my kind gaan honger ly. Nee, dit is nie

0: borsmelk gee, wanneer die babietjie nodig het en vir so lank as wat hulle nodig het, want dit beskerm ons kind deur loopmaag en asemhalingsprobleme en allergieë. En die snaakste en die beste ding van alles is van hierdie beskerming kan ons tot later in die kind se lewe nog steeds sien waar ons dan ons kinders beskerm teen wanvoeding en asma en ander siektes soos diabetes en kanker. Maar almal sal altyd sê, "O, kan maar ons weet hoekom is borsvoeding goed, maar hoekom moet 'n mamma borsvoed?" Dit is omdat daar soveel voordele vir die mamma self ook is, nee. So vir ons as mamas, dit help ons ook om ons lywe 'n laer risiko te gee vir borskanker en baarmoederkanker en natuurlik is dit die heel beste ding vir ons en ons babatjies om nader na mekaar toe te beweeg in hierdie tyd wat ons dan borsvoed.
1: So wat kan gedoen word om die nuwe moeders wat borsvoed te beskerm en te ondersteun?
0: Ja, nee, jy sien jy, dis 'n goeie vraag, want ek dink almal dink altyd net ja, hulle moet vir die mamma wees, hulle moet die babatjie versorg. Maar weet julle, in daai tyd is die tyd wat die mamma en die baba bymekaar het so belangrik. En ons moet dit in ag neem wanneer ons mamas dan ondersteun. So, soos ek nou gesê het, die mamma nodig van gesondheidswerkers wanneer sy dan nou besig is om die babatjie te kry. En dan die oomblik as die babatjie dan nou gebore is en die mamma is terug in haar huis, dan is dit so belangrik dat ons ondersteuning kry van die pa of die eggenoot of die man, ander familie, mense en dan ook gemeenskappe. Wat weet jy of jy al die sêding gehoor het van it takes a village to raise a child, nee, dit beteken 'n mamma het haar hele omgewing met vriende en familie nodig om hierdie babietjie groot en sterk te kry. So ons moet ook onthou as mamas het ons altyd hierdie ding van ons voel ons moet alles doen, ons moet alles reg kan doen, maar ons moet ook onthou ons is nie super vrouens nie, nê. Ons kan baie goed doen, maar ons het ook hulp nodig. So dit is baie belangrik dat mamas in daai eerste tyd vra vir hulp as hulle dit nodig het. En as hulle sukkel of enige probleme het of dit is seer om te borsvoed, dan moet hulle dadelik terug aan kliniek toe of na die hospitaal toe, laat 'n gesondheidswerker hulle dan kan help sodat hulle nie ophou om te borsvoed nie. En by die gesondheidswerkers kan hulle dan ook baie belangrike inligting kry en ook hulp en raad oor wat hulle moet doen om suksesvol te wees met borsvoeding. Dan in ons anders kliniekboekie van die babatjie, ons Routy Health booklet, is daar gewoonlik klomp informasie oor die mamma, maar daar's ook preentjies wat sy kan gebruik om dan te kyk wat met borsvoeding gebeur. Dan het ons natuurlik ook as die departement van gesondheid 'n klomp platforms waar mamas kan inligting kry. En vandag wat ek met julle oor die radio praat, is natuurlik een van daai dae. En julle weet ook dat hierdie radiostasie doen ook die inligting sessies van die side by side. Daar's WhatsApp, daar's TikTok, daar's Instagram, daar's Facebook. So ek praat veral van die jonger generasie, nê, wat met al hierdie goed op hulle fone kan kry.
1: Ja.
0: So dit is baie belangrik dat ons altyd die inligting op die regte plekke kry. Dan kan mamas ook as hulle swanger is, seker maak dat hulle by die kliniek uitkom vir hulle antenatal of voorgeboortebesoeking waar hulle ook inligting gaan kry en hulle dan ook kan registreer by Mom Connect. So Mom Connect is waar ons dan vir julle hierdie boodskappe stuur. En natuurlik hou dit nie daar op nie, nie. Baie mamas moet partykeer terug gaan werk toe en dan leer ons hierdie mamas hoe kan hulle ander borsvoed as hulle al begin werk het? Want die werk moet vir hulle tyd gee om te kan uitmelk. En van daai inligting is ook beskikbaar in ons boekie, maar daar's altyd meer inligting wat ons by 'n kliniek kan kry.
1: Baie dankie Christel vir die inligting. En wat van moeders wat hulself bevind in ongevalle soos flood which are common en wat lei tot displacement van mense, swanger vroue en kinders, kan borsvoeding nog die antwoord wees?
0: Yes, ja, weet jy, dit is baie belangrik. Ek moet sê hier in die Noord-Kaap sit ons nie gewoonlik met vreeslike natuur verskynsels soos klompvoede, vloede

0: en al hierdie snaakse goed nie. Maar mens weet nooit wanneer ons in so 'n situasie kan beland nie, nê. En dit is juist belangrik dat mamas nie moet ophou borsvoed in sulke omstandighede nie. En onthou, dis die ideaal. Die mamma se borsmelk is altyd daar. So maak nie saak of sy nou eweskienlik by 'n ander plek moet bly waar dit veiliger is of hulle moet vinnig trek nie, die borsmelk is altyd beskikbaar by haar in haar liggaam. So die borsvoeding het niks te doen met of die mamma in hierdie situasie sit of nie, want ons weet ook dan daai borsmelk is veilig, nê? Want dit is nie iets wat mens moet aanmaak of so nie. So ons hoef nie duur ander produkte te gaan koop om ons kinders dan te voed nie. En dit maak op die ma rustiger want sy weet daar is nie enige besmette water nie. Die borsmelk kom klaar higienies na die babietjie toe. Dit is dan ook in daai tyd baie belangrik vir 'n ma se gesondheid. As sy weet sy kan borsvoed, want die borsvoeding help om mamma's gouer gesond te kry na dat sy geboorte gegee het. So dit help haar om gouer weer terug te keer, dat sy gouer weer haar baarmoeder bietjie kleiner kry en dit maak ook dat sy minder bloei. So dit is altyd belangrik dat hierdie mamma's dan ook goed gevoed is, om seker te maak dat hulle sterk is vir hulle babietjie. So die realiteit is net altyd dat borsvoeding mamas is net altyd in 'n beter situasie as mamas wat nie borsvoed nie. En dit is hoekom dit so belangrik is vir ons dat mense moet weet wat waaroor gaan borsvoeding, hoekom wil ons dit beskerm en wat se hulp ons aan mamas kan gee.
1: En Christiel, wat as die mamas sukkel om te borsvoed, wat moet hulle doen?
0: Jy sê voordat enigiets anders moet amper sê die belangrikste is net vra vir hulp. Ons het nou gesê toe ons begin het, partykeer kry jy maar 'n babietjie wat bietjie meer hulp nodig het. So dis nie dat daar fout is met die mamma of die babietjie nie. Dit kan nou maar net wees dat die babietjie meer sukkel en dit beteken nie dat die mamma nie kan borsvoed nie. Alle mamas kan borsvoed. Sekeres het net meer hulp nodig as ander. So die belangrikste om te weet is dat borsvoeding moet nie pynlik wees nie. Die oomblik as jy borsvoed en dit is seer, moet jy asseblief so gou as moontlik teruggaan na die kliniek toe of die hospitaal toe dat hulle kan sien wat is van en dan kan help miskien met die posisie van die babietjie of hoe die babietjie aan die bors latch. Want dit is partykeer dan een of twee klein goedjies wat ons kan uitsorteer. As die mamas enigstens bekommerd is dat hulle nie genoeg melk maak nie, dit gebeur bitter min, laat dit rarig 'n geval is. So weer eens, sy moet terug aan kliniek toe dat ons met haar daaroor kan praat, maar borsvoeding werk op die manier van hoe meer ons voed, hoe meer melk maak ons. So mamas moet voed net wanneer die babietjie vra. So as die babietjie melk soek, moet sy dadelik weer voed en sy moet nooit ophou van haar kant af die borsvoeding stop. Die babietjie moet self los. Maar dit is hoekom dit ook belangrik is dat ons elke maand ons kinders moet laat leef, vir al die nuwe babietjies, sodat ons weet of die babietjie genoeg melk inkry. En dan sê ek die oomblik as mamma ondersteuning het en sy is gelukkig en sy geniet hierdie tyd saam met die babietjie, dan gaan sy baie beter voel en dit gaan ook help met haar produksie.
1: En is daar spesiale kos wat mamas moet eet of dinge wat hulle moet vermy wanneer hulle borsvoed?
0: Weet jy, ons wil net hê mamas moet gesond eet, wat beteken hulle moet nie self aangevoed wees nie. En dis hoekom ons mamas ook help by die klinieke. En dis hoekom dit belangrik is dat die mamas elke maand kliniek toe gaan dat ons kan kyk. Nie net na die babietjie nie, maar of die mamma okay doen. Die tweede belangrike ding is sy moet genoeg vloeistof inkry. Gesonde, veilige water. Want as sy nie genoeg water gaan drink nie, gaan sy sukkel met borsmelk, want melk is mos nou maar basies water. So sy moet genoeg water drink om seker te maak dat sy genoeg melk kan gee. Die eerste ander ding wat ons wel moet vermoed wat baie, baie sleg vir ons babietjies is en wat so negatiewe impak op hulle het, is alkohol en sigarette of snuif of enige tipe ding wat jy rook of snuif of of iets soos alcohol wat jy drink. Ons moet nie denk dat dit was net onveilig vir ons babietjies toe ons swanger was nie. Van hierdie goed kom nog steeds deur ons melk weer na die babietjie toe. So ons moet rarig baie seker maak dat ons mamas help wat wel sukkel om van hierdie goed afstand te doen sodat ons gesonder babietjies kan hê. Dan moet ons nie sommer net enige kruie drink of enige pille wat ons oor die toonbank koop nie. Voordat ons iets wil drink, moet ons eerder met die suster by die kliniek praat. Laat ons kan seker maak ons gee vir hierdie mamma goed vir as sy verkoue of siek is, maar wat veilig is vir die babietjie. Maar andersins is daar geen spesiale voedsel wat sy hoef te eet in die tyd nie.
1: En laastens, Christiel, wat is die boodskap wat u wil hê die nuwe mamas moet onthou nadat hulle die show geluister het?
0: Ek dink daar's 'n paar goed en dit is die eerste is dat eksklusiewe borsvoeding is die enigste normale manier om jou babietjie te voed. Onthou ons het gesê eksklusiewe borsvoeding is wanneer ons hulle net borsmelk gee in die eerste 6 maande. En dan op 6 maande begin ons met vaste kossies en dan wil ons hê die maas nooit ophou borsvoed nie. Hulle kan ander borsvoed totdat die babietjie 2 jaar is. En hoe langer hoe beter. As jy dalk iets is, mamma se dalk HIV positief of so, dan beteken dit maar net dat ons mooi met daai mamma moet praat by die kliniek, sy moet haar pille drink, as hulle iets vir die babietjie gee, moet sy nie vergeet om dit vir die babietjie te gee nie. En dan is borsvoeding nog steeds goed vir daai babietjies of enige siek babietjie het nou juist borsvoeding nodig. Dan is dit baie belangrik dat iemand in die huishouding of haar omgewing of vriende of familie of haar man haar baie mooi ondersteun in daai eerste ruk. En as sy enigiets voel wat nie lekker is nie met die borsvoeding self, moet sy asseblief gaan vra by die kliniek.
1: Baie dankie vir die inligting wat u met ons luisteraars gedeel het, Christiel.
0: Baie dankie dat ek weer vandag met julle kon praat.
1: Ahete kome Christiel, gesondheid aan inzadza watlete ankat, anza nxiveke he, Augustus mien, tot 7 he, anza na kwa he, anza kunzi kwa na kunkwe na pi, atomka to tamzi, ta anza nkam he, nu aki twa tlai kuzi kunse na, nu te koma aki ante ankara kuzi kan kiri kuzi tinzi, anza twa ti pi, di tomka an inza kunwa tizi, nu nkwa kunzi, yama twa wo watizi, kai aki karabori zitinzi, te koma kwa atwa wo wati kamsika ni immune system takri tokwe ana utrek ami anza yo sika hatwe nkara anza yo sika on vocal na hao hive akwana sika kunzi pie anza usa kiri kawa kwa atwa na ki ana kia hati anza nutrition ziyo zika ana utrek am ziki kato akwana zika kunzi achete iti atam siki kum katati kuntwa ati yo ana u anza immune system ekewa i amtwa mme api amtwa mte kutetsi yate kwana atam sika akwana anza usa kiri ritsa di twadi anyamka asay sinqwezi te koma ga enxa exclusive anza bi amtwama wo chede atatim no atsame atsanyama go aqhunsi atsomkate tsamsika anza twagwe anza qhunsi tsomka atsa motho tsoma akiyade pihe tsamsika atsamsika amtwamki pihe tsomka itatin amtwamki qhunhe pihe ekhata tim no kwa qhunsi anza nyama go twa wo watedzi anza qhateka kwa atsantsusa anza gqhu kwirina anxaye kwena di ano anza ana xaye kigateka itatini atsamsiki kunzi a anxi kuncwa ayama kucomkati then akite koma tsankeri go ditini anqiyats tucam tucunzi anza gqhewaqo apiya ditwa ditcomkana atsamsiki gana ta anzi hiri anzi amotyo akiri dzinde xaye kwa ditsamsika a akucwa mcomka sikikiri ewa ditsamsika aki aicwi gagwe kuya he amuntu yo aqhunwe pihe comkate tsamsika amtswamki tiyo a thunwe aicamate tsamsika of amtswamatse mkara comate we apihe no sunwe ga aqhunwe kun kliniki sika tin a isiqhawo kuti awowa go kwa 19 aka sister zim na tsukwe na a isisunwa qhawa kuti qhawa go na tin amtswama yama ko apihe e sunwa coma go kwa 19 tsucam tea kunzi and zahatu a orodzia wowa to tukam hasi upi and do am twamki hanuhwa gore am twamki tim kara api am twama wo hawa gore atamsiki. Tahun adzi a orodziteko akwana sika atwama kyate tamsiki kumhe am twamki pi ekra tati am twama pi wo tati adzi kantu sakiri hodzin kum atwam kara hinketin tamsika teko maha ay akimia tupende heti him. Kung he kia inkara sa he te kung si utrek am siki ay tu sa sa hodzi ak an ay hason de karang un kung he kave sa sa hodzi a make kung he trive of tu drag se musobo zi etinzi a kung he zao kave kwan etin tu tam tu pela zi ha zao kave ta tin zi koro hui hinzi ma tam agla ko kana na tinya ven pizi a tom ka te tam sika akwana sika kung he kia tam cho kwenan de tlai kunde u hodzi hai zao kata tin zi ta hunu a cho anin no tahun a khodi a hinya mako a kha a tsai ku tswara ko a tshokwena a kara khono a khodi a tong he dzao ka tatieno bori he kha se u khwiri o tsamsiki kha se u kwisi ke kha e tsara he tong dziki kha e khavana a kara a nyam ka sei singwedzi a tong he tswam a mutu kha tatipi e tsom tatin a tsamsika kwa nete ko ma ha tswa go kumwa ke teng tsamsika ana u tshe yo se ka ga ke enkara on vakal na gao hewe no a he rol he wo kriya to happy he tswa na ki ana u immune system se ki ana no da ga nutrition je a tsa ko no a tswa na nyam ka se singwe e koma gao tatino teng ku tsamte koma kwa a ke ga me ya tsukunzi ke ya nxa HIV ta tite go e wo kwa hinziki tsana go tswana u ncwe tsomka ane tsame mara teng kha u kudzi a dziwo wa tsona tupi mo so bo dia a dzi tsomka go tswana ncwe hete a kwa ncwe vike te koma te kwa antsa borsh fudeng antsa vike o khoste sim ier te kwe a se na kwa hie no ke he kum he ti do wa te tse re he koma ncwe siki kwa kunzi no kunzi ya kwa hinziki e ya gata tswana u mayo sakiri reta tswa di pia di tshedi ya di tsomka akwane a tshepi he a mtswama ayam ka sei singwe he wa te tsamsika tsantsa ka go na a mtswama te go tsousa te tshawa go ncwe u ga sonde di programme te ana go enke he vunsta ga tsense ke te kai kwa go rado ke a motyo tsame ya f iri e tsam no ta go nte u tsai go tse ko ngwa te u ga sonde ti ane sentsan te u ga sonde di programme te ya karamat SABC Education no Radio XK FM ta antsa tsobo ka sa te di ko nyi a no tsobo ka sa te di mano a
2: Mang am ita JVCC e tla ke le go nna juke go nke ga sona e program e ke tintse mo ke program ka nke wa SABC e bilongisa ka o sinke go nke XK FM tam episode ang wa tla wa a longisa mo ke tsiki kang a wa breastfeeding ka go nge mo ke go eng ma te on le go nna juke go nke radio XK FM ngisa tsiki kang program wa tla wa go he wa tong kwa
1: Atsa o radio e wona tsiye ba o wena ye ke tsa khore na go tengeng ants tlai go tsiya kuma te dzin ti do wa te ntse o episode ke te tsu sa tla sena tla e kwe kuma he tshe pi ya di tsomka a tswa kuma he ke tinsi tinya o ka kwa ne a tse tsu sa tsaka go tsen kunzi tshe pi a gwana mha tswana tsomka te dzi tsa o tswa kuma he ke tino ke he tsam ke a ikara ntsa o tshe he hi tyo sa e ha o e hanu go kara wo no tswa ra go nisa sana ma ke go tsu ane kwa ne te ko matsaka be na tudi kupela dzi hadza o ka ikobedzi akwa ne a dzau ka sanu ke he tsam ke si tsai ku tsho o kwena ndi ke a tsho o kwena nga tsaka a go dzadza o ka tatinu ha dzau ka nu he vi ke he a sen kwe he anza trepia di tsom ka ani anza kunwa te he no te ko ma kwa nwe kwe anza te tsa ya te be kunwa ga amara ana tsai a te ka kun nwe dzi tsam dzi anza hana tsousa a ka te dzi ni trepi anza kunwa te ani he tia kwena a ka tatinu yo sakiri rita ni trepi anza kunwa te kunwa te ani tsai kudzi kwa ne tsa ntse u sa kiri te ko ma kwa tswadi ani ya unza ya te tio trepi a e wo ko ti a sei si am kan tlo ya sikinu an kwa ma ke en karate tsi ya go na am kwa tsak am siki am go nutrition ji a kun he a pi tsai kwe tsom ka te tsam sik am kwa ma te wa go an tsa ntse u sa kiri kudzi ni se u episode ke te wo han zin ke he tsam tse ke te u ha sonde te program e tsai kudzi ku ma te u tsak am jin tsa te u ha sonde te ji na ta tswa kara te ko eno nde u khudzi tsaka khudzi te thi ta tenze nde u khudzi te hi ve ta tin khudzi kwanet antusa kirite u hasonde tisi uklusa na kote he te kien kara kwin ate kuma kwate kien kara te utrek amziki hasa zite kunzi tomka tezitu zive kwanete an dehydration takri te kohe anziaho amutu tsa utrek amziki sai hambe tamska akwanazika hindu yote zara kihitam a tsaka aninza kui tengote takwanete mu te ukwinzi a te tsaina tsainia kohozi te u ez u izi tahunte mu te u hasonde tinde u tsakareta kwane nye te monte ya hwatin ukheste si kwa angwe ma te ta oru hwatin ma akwana sika hinti yote kwa usena kote nye mate ahaka ngwe ma nye kuri siki te se ya oru hwatin nite u hasonde ti hinti yote mu nye tam ziki na ta I karate ukheste si mkita twa go nita I kara ukheste si ma te kwa wakote guretan anzi kwa usa tsaka hoji nye te u hasonde ti program si ukheri uwe ya hwanti salisti jeki tam siki tomba mbate nite havana ay kwa go nkame vieke so uvunstake tseka akwane avasi nako teke khasonde ti program te uen te u tae kujikumu watoji te u khasonde ti anisinzano natate ngo tsaka karakonya kotere ta nungi program si unkoro siki Christina Soti tonde ke isinza yako khasi u program si kwa ya tonga tae sahia ngay
2: Madri, kama ku iwisisi iye kala ki sika mga wa adjuki ku unke XK FM ke khaso na hitna ya program heki sa akin ku iki hiki ua breastfeeding ke ke kwa ngaya mu ke ku ngayong ma daga nene ka ngkam ka ke kama mho program ya tonga siti eke ngon tuwa kamke kawisisi heke ngon kama kamke kawisisi kewa SIBC evilongi sa kaosin SIBC evilongi sa ngkanga at ngkanga at kwa

zoveel ouders wens om al eie kind te hee. Wie al stijf in al kan vassel en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kykie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teen

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Burgemeester Komitee nga Kapstadiwa. Woden hilo sikun ke metro. Yeseng da polisa tiu sika iji kwa mai to trugi o. Ulatin na nga kapu kuna ta hilo sikun sikun. Taki menestra polisa Profesor Firo Cecilia. Itu gising polisa kani kwa nga kapu kuna ke metro polisa kani ke ang higia kwa ta bunga sikun. Kapu josi kritu tonya josi kritu gengno. Ya, so the Richard Meyer kon.
1: 35 minute zingi kha in iriet amdio te morsani program si Boris Khadia gonam kha ha Boris intai kra to akugo Kapstad Burger Meister Jordan Hill Lewisi an kra te metro e khana ani siki purisa na zauti a gonam kha kunkara ko khom karamporo ngandi kujia mandata hilowesi ngodia ankara tin tsika ministere porisadia professor firos tsatsalia ham aniki ankara tin kapu si metropolisi jarqa yende uta kumongorita tia khamenska ba kitana ko tin khona kap statiki khana hek e kara ko hanki kuji tsotsi khrupo ki swiri sina de tsu kara na te athia khona ndom tatita yalse bi richet mei teki bori kago.
2: Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Kaapstad Metro, JP Smith, sê die metro vra al jare lank vir groter ondersoekbevoegdhede vir die metropolisie.
3: Soos die res van die publiek is ons beamptes, die buurtwagte met wie ons saamwerk en met wie ons patrouleer, SAPS-lede self wat sê dat die frustrasie om 'n man te arresteer met 'n vuurwapen, met 'n onwettige vuurwapen wat absoluut tot 'n skuldigbevinding moet lei en dan te sien dat 95 uit elke 100 van daai persone vryloop is ondenkbaar. Die stelsel is stikkend en ons kan nie hierdie stand van sake eenvoudig net aanvaar en net aangaan so nie. Gemeenskapsvergadering na gemeenskapsvergadering hoor hoe die gemeenskappe woedend is oor die situasie.
2: Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê talle pogings is oor die jare aangewend om gesprekke met verskeie ministers van polisie oor die afwenteling van polisiemagte te voer, maar dit het op 'n dooie punt uitgeloop. Hill Lewis sê die wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse polisiediens wat onlangs ter tafel gelê is, bevat geen veranderinge aan die betrokke artikel wat aan Metro's betekenisvolle ondersoekbevoegdhede sou verleen het nie. Hy sê die interregeringsgeskil beteken dat verpligte bemiddeling tussen die Metro en minister Kachania sal moet plaasvind.
4: Vandag het ons 'n baie belangrike aankondiging gemaak oor 'n interregering dispuut oor polisieeringsmagte vir metropolisie offisiere in Kaapstad. Ons het vir jare nou gesoek en gevra en gepleit vir die afwenteling van ondersoekmagte, spesifiek ondersoekmagte, sodat ons kan die sake wat en die arrestasies wat ons se offisiere doen op die strate van Kaapstad, dat ons kan daai sake ondersoek en seker maak dat ons skuldigbevindings kry in die hof.
2: Die Kaapstad Metro sê indien die interregeringsgeskil nie die gewenste uitkomste lewer nie, sal hy verdere regstappe oorweeg. Die verslag is saamgestel deur Shamila Fisher in Kaapstad en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.

0: Iya, mungkin sama suang ringo tanto kita mungkin di gua nengi mungkin radio SK from CPN FM. Mungkin dia kan kita mungkin Adrian sama kita Madrid dari takhit lang Jacob Makai ke program wakita ke program ya he departemen di he wah high education he tiga training we kita mungkin ke program SBC education program kan itu yang he da SBC education kung kang abi lungo sa kung kang amana mungkin Jacob Makai ke program wakita mungkin kam kuasa tiga sih kam kuasa ngomong Vilungisa, Copperham, Vilungisa, Tamquas, can we see our Vingos at Gunukune, Chikonan, Kama, Department, Education V, Etiveti, Kamamko, Dolpamakwa, Kimbali, Hetidam Court, Ankoge, Nko, Chik, Amkos, Agawa, Tivet College, Aganukuna. Mokusin, Kabam, Kumki, E. Kosis, as I will come on, Kamkosin, Technical, hey, Vocational Education Training, Kasaswa, Kumaka, Sachoga, Tivet College. Wa college sing ay ofu kwe e kalukale kwe auna vilungu sa kala hea sing ti kisi kya wa a develop angu nga wa a skillsi a nkama a papelo sing ye hwa nga wa tipangi heke tiki isando da ka amogu gya tipangi nunga panga kantori nung kat amke nkungo yin sata faraka ke ekonomi a grau he tiki tiki a uyunga kwa abunga ya kole nga wa tiki a lungu sa kongkyo ane e dawa askis watiki ya kama tiki wa khameskapu social development mgesa amko national state of address national address ya president sir Ramaphosa ke komke government ye ya insa tatu some david sector gani kuna ma niyanganga skills development employment creation etiki economy yima leswa deal namko economy sin moku sintika department ye wa education we yi minister yang wa Honorable Buti Manamela kegia budget speak kama naske sakwe. Kana kama nguma kanga wa ngaudia nsa chungwa lensi tayakom kichike e and hiko wa chike e departamente, governmente ya mkongo liwi. Yato nguka kwa TVET college ya chike vilungu sa kakagi sin ka vilungu sa singa chimbushun. Ta mbuku kama ha, mungkin kami amat agak maju ada kem tali kang wal kung tali gak ada program kung tali dah masing dek amat agak mungkin agak engko Afrika si, kuih medak mepro Lensi and welcome by Radio SKFM. Hoe gaan dit vandaag?
1: Goeiemôre meneer Jacob, en baie dankie vir die geleentheid. Dit gaan goed, dankie. Dit is my lekker om vandag hier by julle te wees in studio en ek hoop ons kan 'n paar belangrike feite deel
0: daarbuiten. Wat het mevrou vir ons vanmiddag voorgebeplan? Voor ons begin met die myn die hele topik van die interview onroute wat ons het vandag.
1: Weet jy, ek gaan sommer net 'n bietjie vertel hoekom TVET colleges belangrik is in Suid-Afrika en die geleenthede wat dit skep vir die jong mense daar buite. En ja, ons gaan maar net bietjie praat daaroor.
0: En dan ons het begin maar voor daai toe haal ek jou uit jou topic uit of jou skrip uit. Sê vir my vanmiddag van waar kom u? Waar werk u en hoekom het ons vir u vanmiddag by Radio SK FM en platform dan spesifiek vir die Khoisan Khong en Khoi luisteraars en platform dan?
1: Ja, ek is van die NCU TVET College in Kimberley. Ons het daar so drie kampusse, is mos Patsimang, Morimogolo en City Campus. Dit is ook mos deel van die TVET maand. So elke jaar is daar mos 'n TVET maand wat die TVET colleges hou om dan nou die programme en TVET se siening aan die publiek uit te beeld. So ja, dit is nou deel van ons een van ons projekte vir die maand om dan nou vir die mense in die gemeenskap bietjie meer te vertel hoekom hulle TVET moet kies.
0: Goed om jou te het hier by SKFM vanmiddag. Dankie. Mkisa het lensi gekama TVET College in Morumulgong. KMPC verskil gya Kimberley ke Chike Mhiko College kani kuna. Kumpa nga ma chan ngoutan dike. Mchi nga ma sektor ye wa TVET wa South Africa government ya wa vilungu sa wa tolong kanga skills development ay revolusi.
1: Ja, soos ek gesê, TVET colleges is 'n baie belangrike deel van Suid-Afrika se onderwysstelsel na skool. Want dit bied opleiding aan studente wat praktiese en beroepsvaardighede wil aanleer om in die arbeidsmark te werk of dan om hulle eie besighede te begin. Colleges word ook toenemend erken as die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding omdat hulle geleenthede skep vir mense van verskillende ouderdomme, van verskillende agtergronde en met verskillende vaardigheidsvlakke. TVET colleges maak dit ook moontlik vir meer mense om toegang te kry tot gehalte opleiding en om hulle potensiaal te ontwikkel. Hulle leer ook mense om vaardighede in Suid-Afrika, hulle leer mense om die vaardighede wat Suid-Afrika nodig het, om dit te kry.
0: Ja.
1: En hulle leer ook, dit help ook om die ekonomiese groei, ja, om die ekonomie te laat groei. TVET colleges bied ook dan opleiding wat mense voorberei vir die werk, spesifiek vir wat werkgewers nodig het in Suid-Afrika, sodat die jong mense ook makliker werk kan kry en suksesvol kan wees in hulle loopbane.
0: Baie dankie, mevrou. Ons kyk aan die maand. Hulle sê, dit is die jaar en die maand vir die TVET maand campaign places a strong emphasis on awareness and advocacy. What is the focus on TVET month and how is the campaign helping changes best systems amongst learners, parents, communities and employers about the value of TVET education?
1: Ja, soos ek gesê het, TVET maand is 'n jaarlikse bewusmakingsveldtog wat elke TVET college in Suid-Afrika is nou Augustus maand wat gekies is en dan in daai maand is dit doen ons enige veldtog ons maak suksesstories bekend aan die publiek van studente wat klaar geleer het, wat nou hulle eie besighede het, wat suksesvol is, die ambagslei wat ook nou in hulle die spesifieke ambag wat hulle geleer het, wat suksesvol is. Dit help net om die mense daar buite se negatiewe persepsie oor TVET colleges te verander. Want soos hulle mos sê, party mense sal sê TVET colleges is net vir mense wat nie matriek kan slaag nie.
0: Ja.
1: Maar dit is nie so nie. Dit is eintlik 'n praktiese studiekeuse wat jou voorberei vir werk en om TVET te kies is nie 'n teken van mislukking nie. Dis net 'n ander pad na sukses. So om TVET te kies beperk ook nie jou toekoms nie. Die waarheid is dat TVET eintlik deure oopmaak na werk toe, entrepreneurskap en dit kan verdere studiegeleenthede bied. So as jy klaar is by die TVET college en jy wil nou verder, nou wil jy universiteit toe gaan of nou wil jy 'n ander pad volg, dan skep dit vir jou daai geleenthede om dan verder te gaan leer ook. Dan is dit ook vir die ouers en die leerders gemeenskappe daar buite, dit laat hulle ook net beter verstaan oor die kursusse wat aangebied word deur TVET colleges en dan ook werkgewers word aangemoedig om dan deur middel van vennootskappe, vakleerlingskappe by die sektor ook betrokke te raak.
0: Majo ichama kwa lentsi gitika gicame manqanke mkokuma ke radio SK 97.5. Tam tu dat yamde antisa ngikwet amwe. The department is implementing a transition from NITED program to QCTO, accredited occupational qualifications. Kamania ka vilungu sak ocean hege tike industry ya graduate ya kry diploma yi gratising kamani ya ngu kamak ege ka.
1: Yes, die oorgang van NITED programme, die in jou N-vakke, na QCTO, soos ons dit ken, is daarop gemik om opleiding beter in lyn te bring met die behoefte van die moderne werksplek en die ekonomie. So wat dit beteken vir studente, dat hulle meer praktiese, beroepsgerigte opleiding sal ontvang, wat hulle direk verband hou met die vaardighede wat die werkgewers dan benodig. Die nuwe kwalifikasies kombineer teoretiese kennis met praktiese opleiding en dan en werksplek ervaring, wat studente beter voorberei vir die werkswêreld daar buite. Hierdie verandering sal dan help om te verseker dat studente die vaardighede leer wat werkgewers regtig nodig het, omdat die bedryf betrokke is by die ontwikkeling van die kwalifikasies. Dit verseker ook dat die inhoud van die programme op huidige en toekomstige vaardigheidsbehoeftes fokus.
0: Mm.
1: En omdat daar meer gefokus word op die praktiese opleiding en werkservaring, stel studente beter voorbereid wees vir die wêreld van werk. Hulle sal reeds die nodige ervaring en ervaring hê voordat hulle dan hulle kwalifikasie voltooi. So as hulle klaar gestudeer het, sal hy dan reg wees vir die werksplek en dit sal ook die werkgewer aanmoedig om daardie student of die gekwalifiseerde student aan te stel, omdat hy dan nou reeds die praktiese ondervinding opgedoen het.
0: Baie dankie mevrou vir die antwoord van ons gegee en die luisteraars hier buite in plaas van in buiten die akademiese ondervinding. TVE colleges are increasing promoting entrepreneurship and innovations. Kamane sua kwasa dewe e yalungisa mokusing employment koyao lungisa koyao na chipangi hege chike yatu oya besa kiti chike e skola ya lungisa TVT wata hege mokulungisa mangoso hege mokulungisa chike awana kwa chipangi traiter centers, workplace based learning opportunities and the college entrepreneurship development program ima nisho kwa sigika.
1: Ja, TVET Colleges focus ons nou nie net daarop om die studente voor te berei vir werk nie, maar hulle help hulle ook om hulle eie besighede te begin. Dit word gedoen deur sekere programme wat aangebied word en dit help hulle om ervaring op te doen en dan hulle entrepreneurskap vaardighede te ontwikkel. Die innovasie hubs gee die studente die geleentheid om nuwe idees te ontwikkel, om probleme op 'n kreatiewe manier op te los en om nuwe produkte en dienste te ontwerp. En dan ons ambag, die ambag toetsentrums, help studente om hulle praktiese vaardighede te verbeter en die standaarde van die bedryf te bereik. Die werksgebaseerde leergeleenthede gee studente waardevolle ervaring in die regte werksomgewings. Dit help hulle ook om die vaardighede en die werksetiket te ontwikkel wat werkgewers soek. Dan bied colleges ook die entrepreneurskapsontwikkeling program aan. Dit moedig die studente ook aan om entrepreneurs te word eendag. Dit leer hulle hoe om hulle eie besighede te begin, hoe om 'n besigheid te bestuur en hoe om 'n besigheid te laat groei. Hierdie initiatief help studente om meer loopbaan geleenthede te hê. Hulle kan ook werk kry by hulle geklose beroep of as hulle die nodige kennis en die selfvertroue opbou, kan hulle hulle eie besighede begin en hulle kan ook dan so werk skep vir ander mense.
0: Ja, man, my joy lens ya gikama department head case ngwe TVET college ke nor kap umkodorpa Kimberley ke dorpa ngokuthi camqo ke interview xa wa TVET college mtinga maka tuisa kwasam ke chitroi ekugi monisa skola skills development progression maka focus mandi kwa ngundwa ama xa wa TVET college dawa wona chike atu a diploma grati ama wona ka kaba kwa wona ka angede ke TVET college wa chingosi ngede ke ncam ha wona nko radio stasi idiartin PBS remzesne isibishi education programs nge mkusa keta hege chike department haye hewa education isi training programs nge taya kama ngini mkutu ngawa naude ya machuwa lensi mkutu chike ya kwa mke chike TVET college ya seho uge kwa chike ya tam kama nisho kwa tam chasin tam kwa kwa chike ni mkoswa 3 hege chike sisi vartamanita ni mkoswa ta khanuhu wala tani gamcha ta mkwasin Buiten ons geselskap en die topic wat het u wat u kan bysit op die skrif wat ons gehad het vandag mevrou?
1: Ja, ek wil ook net daar buite sit die mense daar buite wat belangstel om aansoeke te doen by die TVET colleges moet asseblief ook gereed elke TVET college sal op hulle sosiale platforms of op hulle websites sal hulle beskikbaar stel wanneer hulle aansoek tydperk oop is. So hulle moet asseblief fokus op die wanneer dit oopmaak, wanneer dit sluit en tussen daai tydperk om aansoek te doen en dan ook wat van hulle nodig is. Daar sekere dokumente wat nodig is om aansoek te doen en die aansoeke word van 2027 aanlyn gedoen. Dit help nou maar net ook om die mense die kostes te bespaar van om te reis na die instansie toe. Dit help ook om beter beheer te hê oor die aansoeke en dan studente kan dan so ook opvolg op hulle status. En ook met die nuwe occupational programs is daar beperkte plekke vir studente, so ons moedig ook studente aan om dan vroegtydig en vroeg genoeg aansoek te doen om dan te verseker dat hulle 'n plek sal kry in daardie spesifieke beroep wat hulle wil of program wat hulle wil volg.
0: Baie dankie mevrou, voor ons kom ons finale vraag van vanmiddag se program. Die departement wys aan dat die loop in, hulle sê walk in aansoeke applikasies. Somtyds dit is baie moeilik. Dit is transport fees, dit is tyd en so papiere wat moet teken. Hoekom is dit belangrik dat 'n student of iemand wat nou verder wil studeer voortydig die aansoek kan ingee?
1: Ja, skus, ek het nou net oor dit gepraat, maar ja, ek sal nou net weer byvoeg daarso dat
0: ja, ons het daaroor gepraat, maar ek wil net beklemtoon dat ek jy moet beklemtoon dat hoe belangrik is dit dat mense, die studente wat wil leer, voortydig hulle sien applikasies kan ingee.
1: Ja, soos ek gesê het, hulle moet asseblief seker maak by die sekere college waar hulle wil aansoek doen om hulle dop te hou op hulle sosiale platforms, op websites en so aan, om te sien presies wanneer hulle oopmaak en wanneer hulle sluit. Dis nie al die colleges wat laat aansoeke aanvaar nie. So as jy belangstel vir 2027 se aansoeke, dit sal binnekort, gewoonlik is dit ook ergens in Augustus wat almal oopmaak vir die volgende jaar se aansoeke. So hou asseblief dop en doen vroegtydig aansoek. Plekke is beperk en maak seker van al die dokumente wat nodig is, dat alles ook in plek is, want jy gaan dit ook moet oplaai op die systeem online en dan verseker dit ook dat as daar iets kort of as daar iets nog nodig is, laat hulle vir jou vroegtydig kan sê dit is uitstaande of so, en dan help dit ook dat alles vinniger kan gaan, en jy kan ook so aanlyn, kan jy dan nou jou status dophou om te sien, is jy nou aanvaar of nie, en dan kan jy ook so bewus wees van, as hulle vir jou sê, dit jy is aanvaar, wanneer registrasies plaasvind, en dan is die proses net baie vinniger, en dit spaar ons nou ook die koste om te ry tot by die instansie, en ja.
0: Ja, jy weet mevrou, in Suid-Afrika, daar is al groot, hoe sê hulle, percentage van werkloosheid in ons land, en daar is studente waar hulle uitkom by een plek waar die ouers, die ma, die moeder en die pa nie werk het nie, maar bied TVET college ook geleentheid of befondsings aan studie en behuisings en hoe werk dit is. Is daar een geval waar die TVET College ook basis aan die leerders kan befonds?
1: Ja, die college self nie. Hulle, die studente kan aansoek doen by NSFAS. Hulle, dis ook online, en dan skep hulle vir hulle self een profiel. Daar moet hulle ook al die nodige, daar is sekere dokumente wat ook nodig is, soos jou ouwers se IDs en payslips en die goeders, en dan daardoor bereken hulle nou of hulle, wat hulle vir jou kan bied. En dat is ook behuising, vervoer en wat noem ons die allowance, vir daily allowance. So daar is regtig geleenthede wat studente kan fondse kry as hulle dit nie self kan bekostig nie. Daar is ander wat self kan betaal, maar dies wat nie kan bekostig nie, NSFAS is daar. En hulle het ook tydperke wat hulle oopmaak en toemaak. Dis ook baie belangrik, want as hulle toegemaak het, moet die mens nou wacht tot die volgende sessie kom. So asseblief, daai is ook belangrik om die tydperk van daai top te hou, sodat jy ook vroegtydig jou befondsing kan kry.
0: Baie dankie, Lindsay. Kwas, as jy nou kom, kom in die radio skryf van 107.9 FM. Kwas, in Koko, 3 in Amerika, 51, in Koko, 9 manita, super, in Koko, in Koko, program, Lindsay, support, wa. Aangezien jy is, mevrou, ek is baie jammer, ek wil jy politiek of racistisch wees, maar hoe accommodeer die TVET College in Kimberley, Noordkap, die Sanmense in platform spesifiek, aangezien jy in platform is. Jy weet, daar is, hoe sê hulle, een verkort aantal en verstaan en informatie delen in die gemeenskap, hulle gebruik na die radiostasie. Daar is die publiek transport in die dorp in. So die informatie in termen, in verband met hoe hulle aansoek kan doen, hoe hulle basis gaan doen by die college, hoe accommodeer TVET College platformdense leerders of mense wil verder studeer?
1: Weet jy, ja, ons was rikkie terug hierso gewees by die school. Toe het ons ook vir hulle kom vertel meer van ons programme, en ons het gevra oor die challenges wat hulle het en so aan. Dit is alles opgeneem, ons het nood gevat van dit, en die beplanning was om dan nou as die aansoeke oopmaak, om dan nou 'n dag te reël, dan kom ons uit Platfontein toe, die aansoekspan, en ons bring alles hier naartoe, want ek verstaan baie van hulle het nie access na internet of computers of die type van dinge nie. Dan sal ons 'n on-site application doen, vir dies wat dan nou regtig belangstel en wat dan qualify vir dit. Ek weet, daar is 'n taal, wat noem ons dit, challenge ook. Ons het dit opgeneem, ons is besig om daaraan te werk ook, en ons sal dan nou terugvoer kan gee sodra ons van die management af terugvoer gekry het. Maar ja, ons is bewus daarvan en ons weet, daar is baie van die leerders hierso wat graag wil verder studeer by die TVET College. Ja.
0: Ek weet, dit is baie moeilik vir u om dit te bekom of nakom, maar as daar iemand is wat die buite, soos nou vir ons twee luister, hoe gaan hy in contact met julle kan kom as die departement van onderwijs of TVET College se administratieve werkers om verder inligting te kry oor TVET College wat hulle offer en so voort. Ek sien die is contactnommers wat op die skrip is, maar gaan mevrou die tyd kry om dit aan die luisterers van u kan te bekragtig.
1: Ja, weet jy, die beste is nou maar om op ons website te gaan. Ons het 'n website, dis www.ncutvet.edu.za en daar is baie inligting, daar kan hulle ook vir ons deur dit e-posse stuur en ons het ook ons Facebookblad en daar deur Facebook Messenger, ons het elke dag boodskappe, ons antwoord so gou soos wat ons kan vir al die vrae wat die leerders het of die gemeenskap daar buite. En dan as daar enige ander verdere versoeke is, ons kantore is daar in Longstraat in, enige tyd welkom om daar te kom, of dan op enige campus te besoek. Ons het ons student support services op campus, hulle help ook met graagte die studente, hulle sal ook dan help as jy nou nie alles verstaan wat jy nodig het nie, hulle help graag daarmee en hulle... Ja,
0: ons het pas gepraat van taalprobleem en sovoort, so dat kan ook bysit en sien hoe gaan julle my, die studenten of iemand wat aansoek doen wil help.
1: Ja.
0: Baie dankie mevrou, dit was voorreg om vir jou te het in die studio, hier by Radio Sky FM, 107.9 FM, en platform ten enige laste motiverende woorde, of stukkie wat u deed, wat u kan met ons deel as studenten, mense wat wil leer, luister as van platform ten, kan bemoedig om te kyk in hulle akademiese trainings of loopbaan.
1: Baie dankie, ja, dankie vir die geleentheid. Ek hoop regtig daar is mense daar buite wat geluister het vandag en wat ek bietjie kon aanmoedig om TVET College te kies, laat hulle bietjie 'n ander siening ook het oor die colleges en laat hulle nie soos almal sê dit is nie vir die mense wat skool kan klaarmaak of so nie.
0: Ja.
1: Daar's kinders wat matriek het of wat skool klaargemaak het, wat nog steeds daar, hulle wil net hulle wat 'n ander siening het, wat in hulle praktiese lyn wil ingaan en wat sukses daarvan maak. So ek hoop net ons kan ander mense aangemoedig het en dat hulle sal dophou. Ons application sal ook binnekort oopmaak in die maand nog en soos ek sê, volg ons op Facebook, ons webtuiste en dan sal ons vir julle sê.
0: Jammer om te interbreek. Is dit die application vir die college self of vir die bursaries?
1: Vir die college self, dit sal dan nou in Augustus, die bursaries sal ons ook bekendstel op ons Facebook page, maar dit word dan nou direct by daardie instansies aansoek gedoen, soos NSFAS of so. Maar ons sê ook gewoonlik op ons platforms,
0: ja,
1: waar om te gaan en ons share die links en al die dinge.
0: Baie dankie mevrou, soos wat ek gesê het, dit was gaaf en 'n voorreg om vir u te het in die studio in vanmiddag, en ek hoop ons keer weer nou enige tyd in die verloop van die maand se tyd, dat ons kan weer gesels oor 'n ander topiek, oor onderwys. Jy weet, dit is nou deesdae digitale wêreld en so voort, so die mense nodig, dat hy varieer in verskillende inligtinge wat ons kan hulle gee. So baie dankie vir jou tyd, ek hoop alles is reg en die stasie geniet. Ek hoop ek sien jou weer volgende keer.
1: Baie dankie, het was vir my lekker hierso en hopelik kom ons gou-gou weer hierso by Platfontein.
0: Dankie. Ja, ek is altyd in Lensie gekom om te gaan kyk. TVET College gee dit gee is te sien. Atara twisa wuzela TVET College moko lungsa. Nie net altyd awa university wa tegniko na wa TVET College government a problem nganga tike e dewa lungsa kwa yasin kawa nga a skill development afaka kama ni at waki kwa awa una certificate kwa awa una diploma kwa awa una harati awona ayathala ikhethe xa program ke mkuku yiwa 3:30 ke mkuganiska kuna kana stasi gya ayathethi ICBC education ngqinga amana ngqinga bilungisa uma ngi mangqameke imixa yakho bakhe ikhike lensi ke ya uma ngika ng enaga is ekorti for dinis mense orge.
1: Ag, nee, ek dink ons het alles gesê wat nodig was.
0: Ja, baie dankie mevrou Askies. Dan ons het dit dus gevang. Dis wat ek gesê nou, ek soek jou weer in die studio in. Ons kan kyk volgende keer. Baie dankie mevrou.
1: Dankie.
0: Lekker dag.

0: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: Kanga ua Suid-Afrikaanse Agentskap ua Maatskaplike Sekuriteit ua SASSA ke vizela kanga ua social media ke sikang tua chitatang sike hana ua ta ka tua chitatang ka ua yin ke rakhastrere yin ke ka ua zoguin sikwa ngongolingu ngayi 370 hai ke idebe mali masita ki ka ua chikang tua chitatang ta sasa kua ke unghe ua ka ua chinga chichikala ta kawayatu ahung kaba ka uwa sasa ya maskable ke tula wa kana uluji si kama sasa ya kumunikasi kanale ta kawayatu wa kaisi agaba ka uwa www sasa pen gov pen zi o trofana numero ya uwa 0 aha 0060 0 acha a yunga e ke ka uwa chikang kyo chitata ke a hong kan huji se a kwe hong ya ka uwa sasa kumunikasi

Asa.

Who's woman, Sholo, to Namala? Hinda!

0: Tussen 4 en 5 saai ons weer die program Skrywers en Boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG Landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. En jy kan nou ook na ons luister op die splinter nuwe RSG toepassing net waar jy is. Ek praat vandag met die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Steyn. Dion, ons praat so een keer 'n jaar oor wat aan die gebeur is by julle en watter planne julle het. Sê net eers voor ons verder gaan, hoeveel artikels is daar nou in Afrikaans?
2: Ina, ja, dit is my groot plesier om te sê, ons staan tans op 129.930 artikels. Ons is amper na by die 130.000 merk.
1: Dit is een besondere mylpaal, ne?
2: Dit is, ons allemaal praat nou al vir hele klompie maande van die 130.000 artikel mylpaal en allemaal is geestdriftig en dan gebeur daar iets op, as my skielike klomp standhouding doen en dan word jy anders afgetrek, maar elke dag dan groei ons nader en nader. En as ek net kan sê, ons was op die 7de juli 2025, toe ons laatst gepraat het, as ek reg onthou, op 125.000 artikels. So ons het amper 5.000 gegroei in die jaarstijd dat ons laatst met mekaar gepraat het. Dit is nie te sleg nie. Is jy gedagte dat die instandhouding word alle meer en meer, soos die artikels groei.
1: Nou, jy self het een mylpaal behal van jou persoonlijke hoeveelheid artikels.
2: Ja, Ina, ek het nydag my vrou gesê, ek is verpas by die 20.000 artikel mylpaal. Toe sê sy vir my, ja, nee, meneer Steyn, jy loop op din ijs, nee. Want ek sê dood in televisie kyk, ons doen die ding. Nee, dit is een groot oomblik gewees, maar ek was gelukkig om dit so vannacht te kom bereik, want ons sal met professor Bram van Wyk gewerk het in die Flora artikels, het hy my gedruk en onder druk gesit en gesê, jongen, daar is nog foto's gelaai, jy moet klaar maar broer, en dan maak ons maar klaar, en ons is daar dier, en ja, dit is een groot mylpaal, is ongelukkig, ek het my 17,5 jaar gevat om daar uit te kom.
1: Nee, ek dink, mens kan jou beslis geluk wens daarmee.
2: Dankie.
1: Dion, is jylle die grootste gebruikers van technische of vakkundige Afrikaans, en dit gaan nou spesifiek oor die ou woordeboeke, vakwoordeboeke van bouwbedrijf en elektronies en die soort van dinge. Vertel my bykie, waar staan jy Wikipedia daar en, ja, wat is die vordering, wat is die probleme?
2: Ina, ek sê dit en ek hoop iemand om aanvaard as ek het gaan sê, ons is die grootste gebruiker van technische Afrikaans. As jy kyk na die artikels wat ons skep, alles oor satelliete, met al die woorde daarmee, apogee, perigee, die naaste, die verste punt van die son af, die artikels wat ons skep oor wentelbane, geocentrische wentelbane, heliocentrische wentelbane, laarde wentelbane, die artikel op Apollo 13, ek het dan vertaal, het op versoek, nadat daar een program op een sonig aand op RSC was, en hulle gepraat het van die uitdrukking, you still have a problem. En ek het die artikel vertaald my 6 dag gevat en ek het rondgebel vir 'n paar woorde, want ek was nie seker wat het in Afrikaans was nie. En dan kan ek sê dat persone soos Maureen van Helden by Viva, Dr. Marita Alberts, hulle doen ongelooflike werk, Alet Kloete by die WAT, hulle is nie skam om te help nie, probeer hulle best om kom met die rechte woorde voor. Ja, of toch ek om die vraag, ek sê het onomwonde, ons is die grootste gebruiker van technische Afrikaans. As jy gaan kyk in die boekrakke, jy kry baie fiksie woordeboeke, baie fiksie boeke, daar is nie normale woordeboeke, maar daar is nie die oudtaalkundige, Transtaal, Telkom, militaire boeke, en so aan nie. As jy selfs gaan kyk na technische boeke in Afrikaans op die boekrakke, daar is niks. Praat van goed soos oscillators, elektronika, versterkers, transistors, diodes, daardie type van dinge, vakuumbuise, daar is niks in Afrikaans beskikbaar vir ons kinders, voornemend ingenieurs, op die boekrakke nie. En ons is Wikipedia is besig om daai gaping stadig maar seker te vernou. As ek net kyk na die artikels wat ek en 'n kollega geskryf het oor vliegtuie, in Engels praat hulle van 'n red, is jou lugturbine wat uitkom wanneer jou vliegtuig die krag het teen, dan kan hy skielik 'n bietjie krag opwek om die vliegtuig te verdien. Afrikaans is dit 'n stielerturbine. Ons het die van dinge geskryf, steekskroewe, dis skroewe wat se blaaie kan verander. En ek moes rondbel en met paar mense praat en sê, wat is die Afrikaanse woorde? En help ons daarmee so aan. Maar dit is nou vastgevang en dit is beskikbaar. En ja, daarby gesê, ek het onlangs gepraat met professor Gerard van Huisteen en professor Martin Voetkamer by NWI. En ek sê mense, ons moet iewers 'n plan maak om tegniese woordeboeke te digitaliseer. Nou, hulle het my gesê, Jan, ons praat ook al, jy is al oor, kom ons kyk wat ons kan doen. En die twee is nou besig om te praat en te sien hoe ons dit kan doen en hoe die proses gaan werk. Nou, daar is 'n paar dinge as jy dit wil doen, is hoe die proses gaan werk, wat gaan jy digitaliseer. En natuurlijk, jy sit altyd met kopiereg dinge, jy kan nie net gaan verander en gaan digitaliseer sonder om toestemming te kry nie. So, hulle ondersoek die saak vir ons en hopelik met tyd sal ons kan verder gaan. Maar dit gaan al winnende projek wees as hy klaar is. Een van die gedagtes is dat al die woorde gaan beskikbaar wees op ons sisters projek, die Wiki Woordeboek. Nou, waar enige kind by die telefoon het, ouwe student, onderwijzer, kan op Wiki Woordeboek gaan, om kyk na die woord en wat sy betekenis is en kry om. En hy is ook natuurlijk gekoppel wees in die Engelse Wiki Dictionary, die type van dinge. Maar dit is een enorme werk wat wacht man op voor en toe.
1: Ja, maar wat is julle bronne? Kry julle genoeg van hierdie ou woordeboek in die hande om dit wel te kan digitiseer?
2: Ja, ek het bevoorreg, ek het nou die dag die ou postkantoor woordeboek in 1970 uitgawe, ou collega het my gegeen, ek kon het stuur na professor Puitkamer by NWI, hy het ons die besit, hy het so pas die telkom woordeboek ook gekry, dan wacht ek nog van die materie woordeboek wat iemand my beloof het, ek moet hom net nie kry, en dan die nieuwe, relatief nieuwe gebruiker in Kruisdorp waar ek bly, was by die taalbureau van Transtel betrokke en hy het 'n boek oor vliegtuigonderdele en vliegtuigdele, wat hy sê ons, hy sal vir ons leen. So ons het 'n redelike klompie werk al reeds, en dankie tog daarvoor.
1: Nou as iemand nou sulke woordeboeke het, kan hulle dit vir jou stuur, of vir die NWU stuur, of hoe sal ons dit werk gaan?
2: Hulle kan dit vir my stuur, of hulle kan dit vir NWU stuur, dit is die makkelijkste. Ons hoef het nie noodwendig altyd te hou nie, ons kan net leen, digitaliseer het, laat beskikbaar op elektroniese formaat, en dan kan ze terugstuur vir hulle, vooral as die mense dit hou as een samelstuk, of hou heen weer, die type vinding in Oost-Afrika, ja. Met alle staatsdienst woordeboeke.
1: Ja, absoluut. Ek sal nie myne prijs gee as ek gehad het nie.
2: Nee, ek het my taak om woordeboek, maar wat ek gehad het, door die tyd al aan die akademie geskenk. Dit is lekker as op die raak staan, jy kyk dan maar, hy kan baie meer effectief gebruik word, en hy is by hulle hopelik word, hy daar beter gebruik as wat hy by my lê.
1: Dion, jy het net nou gepraat van die Flora projek, saam met professor Bram van Wyk. Nou, jylle was onlangs, of Wikipedia het onlangs een congres in Parys gehad, en die projek van jylle het daar nogal aandacht gekry. Vertel my 'n bietjie daarvan.
2: Ja, en so 3 jaar terug toe professor Van Wyk gekontak het en ons bietjie gepraat het en ons toe ooreengekom het dat hy laai foto's en ek 'n artikel skep, ek regtig nie geweet waarvoor ek my inlaat nie. En ek het begin artikel skep en soos ek nou ingegaan het op Wikipedia, daar's paar sisters projekte betrokke. Ons het onder andere Wiki Species, waar jy al die taksonomiese name kan intik en 'n verduidelik en 'n bietjie inligting kan sit. En dan is Wiki Commons, nou dit waarop alle beelde, foto's, video's, die type van goed gelaai kan word, en dit is wat professor Van Wyk doen, hy laai die foto's op, hy maak seker die tak, noem hy sy naam is reg, dan stel hy my kennis, dan trek ek die foto's af, skep artikel op die Afrikaans Wikipedia, en laai die foto's. Maar toe kom ek achter, ek het 'n paar uitdagings wat ek nie voorsien het nie, Wiki Species, die sisterprojek, is nie op datum nie, die kategorisering van foto's binnen Wiki Commons het ook een paar probleme en een paar uitdagings gehad, en dan het ons natuurlijk ook een, wat hulle noem, Wikidata Sisters project binnen Wikimedia, en dit is een stuk sagte ware wat foto's, speciename en jou artikels met mekaar sit. So as ek bijvoorbeeld een nieuwe specie skep, en ek koppel hom bietjie data, dan gaan kyk jy hoe die commons is, wat een foto is wat herken is, en hy trek hom automatisch in jou artikel in, wat baie wonderlijke dinge doen vir jou. En toe dek nou achterkom ons probleme, en nou moet die afgelopen internationale Wikimedia congres, wat nou so pas in Parys afgeloop het, het ek gevra of ek aanbieding kan doen daar, want ek het die ding saamgestel na hulle vir my toestemming gegeet. Maar ongelukkig van kon ek nie persoonlik al wees nie, wees persoonlike redes, en ek het toe een Suid-Afrikaner Douglas Scott gevra om het aan te bied. Nou Douglas is een Engelsman in die Kaapstad uit, maar hy is ongelooflik scherp in Wikipedia. En hy het toe die aanbieding gedoen, en dit is baie, baie geestdriftig ontvang. Nou saam met die hele proces, Ina, is daar elke 6 jaar internationale botanische congres, waar al die botanici by mekaar kom, en dan maak hulle besluite oor nieuwe name, van ander families, en van ander genus, en van ander species, en dis maar altyd die uitdaging vir ons. En die volgende is in 2029 in Stellenbosch. En die besluit wat geneem is, dat ons gaan een span daar hee, wat onder andere as ons hulle kinkgroes kan bywoon, dit sal doen, maar dan twee dag of twee na hulle klare gaan ons sit, saam met hulle, en kyk wat het hulle verander, wat ons inlichting op dating kan bring. En dit is my groot voorreg om te sê, dat ons is Afrikaanse Wikipedia, het die hele story, begin, ons is die leiers, ons is die kampioene, en ek kan ook vir sê dat ons kategorie flora van Suid-Afrika is al ver oor die 10.000 artikels, die Engelse kant het nie 2.000 nie, so in termen van Suid-Afrika, ons is wereldleiers met betrekking tot flora artikels en foto's.
1: Wat dink jy gaan die verhouding wees, of wat is het reeds tussen Wikipedia en kunstmatige intelligentie, wat er invloed gaan het hee?
2: Ja, Ina, dit is maar een baie, baie moeilike vraag. Allemaal niemand is 100% seker, en ek weet op die conferentie laatst, ek was een baie besprekings oor, en selfs tussen al die Wikipedia-gurus kon hulle nie consensus bereik nie, en daar is natuurlijk 3 punte wat hulle gaan identificeer, en kyk wat die kant uit gaan. Maar, vir ons in die Afrikaanse kant, die eerste belangrike stukje nie, wat ek kan sê, is dat gebruiker Subaka, hy is eindelijk sy amptelike naam is Dr. Gerard van Vieren, hy het vast 115 artikels geskryf in Afrikaans oor KI, baie goed verduidelik, en onder andere ook al die groot taal modelle daar geskep, wat dit doen, soos die ChatGPT en die type van dinge, en hoe dit werk, en dit is als Afrikaans, en ek weet nie van nog ander blad of website in Suid-Afrika wat dit het nie. Maar om terug te kom en vraag, hoe raak het ons? Daar is twee kante. Ons kry baie nieuwe artikels wat geskep is in Alailid op Afrikaanse Wikipedia, en jy kan onmiddellik sien, dit is gedoen met een KI-product. Voor alles wat begin technisch raak, dan haak die KI-product op hierdie stadium vast, want ons kan identificeer en actie neem, of verbeter dit, of verwijder dit. Gelukkig, op die stadium kan ons dit nog doen. Die ander kant van die minstuk is, baie van ons artikels, en kom ons verwijs dan bijvoorbeeld naar die blomme, wat ons nou skep met al die rechte, name en taxonomie en daar type van dinge, dit word gebruik deur die groot taalmodelle om verslae en dinge te doen en te skep waar dit ons data gebruik. So tenminste weet ons wat ons gee in die KI-modelle gebruik is 100% recht, want ons het baie moeite daarin en ons het passele mense wat ons help om ons feite recht te kry op die stelsel. Maar dit bly een groot uitdaging en precies wat en waarin dit gaan in die toekomst. Ek is nie so sterk of so slim en ek het kan voorspel nie. Maar ja, dit is een uitdaging wat gekom het om te bly, en dit gaan saam met ons bly. Nou ja, ons is nie leer hoe om het te bestuur, en dit gaan nie makkelijk wees nie.
1: Ja, absoluut. Werk jy saam met ander Afrikaanse organisaties? Jy het nou kortliks verwijs na die NWI. Is daar ander?
2: Ja, ek het die afgelopen tyd baie gepraat met Dr. Jacques Deken van VETSAS, en laat my eerlijk wees, baie van die skool het nog die verhouding, jy kan nie Wikipedia vertrou nie, allemaal kan het verander. Ek dink ons al 15 jaar

0: laatste woord van jou kant af?
1: Ja, ek het nou 17,5 jaar van my lewe gewy aan Afrikaanse Wikipedia. En die lekkerste is, as jy tegniese artikel skryf, en jy gaan so 3-4 dae later, en jy kyk hoeveel besoeke jy gehad het, dan weet jy hoekom jy dit doen. Dit is die lekkerste gevoel wat daar is.
0: En soos jy sê, vir die liefde van die saak.
1: Jy nou, is ons nie die taal gaan digitaliseer nie, gaan ons nie Afrikaans 200 nie. Dit is kras woorde, maar dit is realiteit. Boeke, gedrukte media is besig om te verdwyn. Ons kinders leer op selfone werk. My vrou is sy onderwijsres. Sy sê van Dion, sy leer sikkel om te leer lees en boeke te verstaan. Hulle is allemaal selfone aangedrewe. So gaan de toeps en hy goed is. Dit is hoe hulle leer. Dit is een nieuwe generatie en ons sal moet aanpas. En ons sal moet dinge verskaf om dit te kan gebruik. Ina, nou wil ek ook vir jou sê dat ons op hierdie stadium 209.200 geregistreerde gebruikers het. En dit groei by die maand. En dit is nie net Suid-Afrikaners, maar dit is ook mense van buitenland af, baie uit Amerika, Engeland, waar al ons Suid-Afrikaners gaan bly, die sogenaamde vluchtelinge, hulle gebruik die Afrikaanse Wikipedia goed van waar hulle is.
0: Wel, dit is baie goeie nuus.
1: Ja, dit is. En die wonderlike ding is, ons kan met hulle praat, en sê, weet jy, vind een bykie uit vir my, hoe ver die ding in die land, of as jy iets wil weet oor een blom, of een dier, wat ook al, hoe dit werk. Ek het 2 of 3 mense uit Duitsland wat vir ons ontzettend baie werk doen. Ons seker maak, ons vertel die waarheid hier so.
0: Dit was Dion Stein, die directeur van die Afrikaanse Wikipedia. En dis dan al vir vandag. Geniet die rest van die sondag en RSG se geselskap. Bly veilig, bly gezond. En van my Ina Strydom, groete tot de volgende keer.

0: Die omgeving het nie 'n stem nie. Ons moet die stem word van die stemloses.
1: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis. Al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne en dit kan ook jou landbouaktiwiteit beïnvloed. Dis hoekom dit krimineel is.
2: In terme van Gauteng, dink ek is ons tans by 'n groot kruispunt.
3: Ontbreek 'n politieke wil om 'n ekologiese ramp te voorkom. Luister vanaand om 8 na die gevaar in ons groen are. 'n Dokumentaar deur Estie de Klerk.

Lekker ou klipwerf daar. Turnse dinge. Baie lekker, baie welkom by Vastrap. Vandag gaan ons het so lekker vol musiekprogram hê. Gaan volgende week weer 'n bietjie gesels. Ek wil speel die Echo's. Hulle gaan doen Wipneusie en daarna Rieke Snel met Hartebeesfontein. O, dis 'n baie lekker een. Hartebeesfontein het net altyd so 'n fantastiese gevoel aan hom. Dit laat my baie dink aan my kinderjare. Hoekom, weet ek nie. Dan gaan ons doen Polly Jolly. Dit is 'n komposisie deur Nico van Rensburg en dit is die Vol Dames Orkest, die Kaapse Afodille Dames Poerorkest. En dan wat somme van nog enetjie, die Penkoppe. Jong orkest gewees destyds en nog op skool, blaarskool en hoërskool, en hulle gaan doen Wil Jy Dans, Karina.

Die penkoppe boereorkes, ja, daar het julle gehoor. Amborstig, daai boereconcertina, hy lyk my sy longe is ook maar nie meer wat het was nie. Hy al swaar asem. Maar klank is mooi, sy klank is baie mooi nog. Het is maar net die blaasbalk, hy al baie swaar asem. Maar nou goed, dit was baie lekker. Ja, dans Karina, wil jy dans Karina, althans meneer Sonskyn, soos sy kinders hom noem, François, en dan sy wonderlike vrou Elisabeth. Hallo François en Elisabeth, hallo, wil jy dans Karina, so prachtig gesing, om eindelijk op die map gesit, kan jy maar sê die lieflike sangpaar van hulle twee. Die volgende ene, een kompositie deur Valiant Swart. Hier speel hy saam met my oupa Olly Viljoen met Vuur en Vlam. En ek dink daar gaan nog tyd wees voor die advertensie vir 'n lekker potpourri.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Dit was nou half onopsetlik. 'N briljante kitaarspeler homself, Henny de Bruin, met die kitaarspeler, kitaarkerels, maar dit is nou nie die ene wat ou wat ek in gedagte gehad het nie, maar net so 'n goeie kitaarspeler is Henny de Bruin. Daai een se naam is Vrolike Voete. Nou ja, ek dink ons moet gou net 'n walsie inwerk. Die Loerie Wals deur die Bredel Dansorkes en daarna kan ons gaan na hierdie wonderlike kitaarspeler toe.

Right, daai was mooi. Altyd baie mooi. Berdel daar in dansorkes, soos hulle bekend gestaan het. Baie, baie goeie orkes. Nou ja, die man wat ek van praat, jy weet, ek wil nie mense uitsonder nie, want ek kry soveel moeilikheid, die wind van voor. As ek nou een ou uitsonder. Maar brachies, Dion van der Merwe is volgens my net een van die mees ongelooflikste internationale standaard kitaarspelers. Een man wat opgelei is in klassieke kitaar, hy kan enige soort muziek, jazz, country, lichte popmuziek, wat ook al, blues. Hy kan alles speel, maar sy wortels lê in boeremuziek. Wat verwag jy van 'n man met die van 'n Merwe? En hy het 'n baie, baie mooi album uitgebring, wat ek nou die dag gevind het daar in my versameling. Nou is altyd vir my snaaks, waar die goed vandaan kom, weet ek nie. Ek waardeer dit baie, laat mense vir my series en goed gee, maar ek kan ook nie altyd onthou wie gee wat nie. Maar ek sien hier voor staan van Sonet, Kornei en die Kinders, en dit is Kersfees 2008. Nou, aan wie dit geskenk is, weet ek nie, maar in elk geval, wel een wonderlike Kersgeskenk, ek moet sê. Nou, dit is Dion van der Merwe, Gitaar Jolijt, en dit is 'n huldeblyk aan Ricardo Borman. Ricardo Borman, groot gitaarspeler hier van die laat 60s al, 70, 80s. En ja, sy pa natuurlik was oom Kerry Borman, die groote concertina speler Kerry Borman. Nou, ek het klas gehad, ek het gitaarlesse gekry. Eers was ek by Trevor Nasser, en toe hy begin met arpeggios en al die goeders, toe verloor ek heeltemal belangstelling, heeltemal, totaal en al. Hoekom weet ek nie, seker omdat ek nie talent het nie, maar, Trevor het gesê, nee, laat die kind rugby gaan speel, man, hy stel nie, hy sy vingers is dom, hy sikkel, hy stel nie rarig belang nie, hy het nie passie hiervoor nie. En toe, my pa het dik gehou, ou maat, hy het dik gehou, Willem moet gitarist word, Willem moet gitaar speel. En in elk geval, hy het my toe na oom Riekie Borman toegesteer, om Ricardo Borman, en dan in Luipaards Vlei, Kreersdorp, baie lekker. Ek was altyd bang vir oom Riekie, want hy was 'n sammejoor gewees in die Weermag, by die vermaaklikheidsgroep. Ek was altyd bang vir hom. Hy was ook 'n intimiderende figuur, maar oom Riekie het ook dadelik gesien, nee, wat, Willem is agter my dogter aan, hy kom maar net gitaarlesse toe, as gevolg van my 14-jarige dogter, en dis hoekom, en hy het vir my pa gesê, nee, wat, los, en my pa het gesê, ach, Riekie, geer het nog so 'n bietjie kans, man, kom ons kyk net of, en toe, ek het hierdie gewigte gehad, jy weet, ek het so bietjie, staan het 8 of wat, so bietjie gewigte opgetel, en jy weet, per ongeluk val die gewigte wat ek nou optel, val dit bo op die gitaar wat nou per ongeluk daar gelê het, en die hele gitaar is toe stikkend. Nou ja, dit was toe die einde van my gitaarloopbaan. En maar nou ja, kom ons kom terug by Dion van der Merwe, meester gitaarspeler, en hy gaan vir ons Ricardo Borman se twee van sy grootses, hy het wonderlike Rossano Garcia, jy weet, al die goed omvaan, jylle sal allemaal die ken, jylle allemaal ken vir Ricardo Borman, wat van die tyd, maar nou ja, ek wil die twee speel, die Grenswag, natuurlijk, een van sy bekendes, en daarna gaan ek speel Outa in die Kortpad, wat so half sin speel op Outa in die Langpad. Al twee composities deur Ricardo Borman, uitgevoer deur Dion van der Merwe.

Waar kan julle dan hoor? Jy, hy het net een... hulle praat van een toon. Hy sy gitaar en hy homself het net een wonderlike toon, wonderlike klank, suiwer klank en hy vingers, daar absoluut niks meer verkeerd. Ek wil hom net sê wie saam hom speel hierso. Dit alle gitaarwerk Dion van der Merwe en dan op basgitaar die grote Denny Lalouet. Denny Lalouet, hy is hom absoluut net so goed. En op tromme, Winnie Enrico, ou Winnie wat lekker saam met Henning Joubert en Enrique Snell altyd gespeel het. En dan is daar Bruce Wallace. Bruce Wallace het bietjie drom gespeel daar by Grenswag. En Grenswag is 'n prachtige kompositie destyds gekomponeer vir die troepe op die grens. Soos ek sê, Ricardo Borman was deel van die Weermag se vermaaklikheidsgroep wat El Debo en kulkunstenaars en sangers, Minsho, al die mense het allemaal vir die troepe gaan optreen, gaan sing, daar in die Caprivi strook en sovoorts. Baie van julle wat in die Weermag was, daai tyd sal dit kan onthou, die vermaaklikheidsgroep. Net voor ek die aankondiging doen oor die toentertydsfees wat bitterlik vinnig nader kom, 7-8 Augustus in Oudtshoorn, kom ons speel nog iets. Ek het mos nou gepraat van Rieke Snell, en ek het ook gepraat van Outa in die kortpad, het ons geluister. Nou, hierdie is Outa in die langpad, die oorspronklike ene, en so kom ons luister, wat maak ou Rieke met hom? Net so goeie kitaarspeler, Cassie Nell, sy oom wat natuurlijk sy leermeester was. Kom ons luister.

Ah, sy, lekker, lekker. Ah, hoor julle sommer vir Riekus op die konsertina ook. Lekker, ou Riekie. Goed, ja, askies, een dag tot die muzikant. Oh, ek kan nie onthou wat sy funksie dit was, Leeuwpoort of iwers anders waar ek was. Daan vereniging, denk ek, by Henny de Nekker hulle. Toe vraag muzikant vir my of hy maar kan sê, vir die gehoor, hy gaan nou speel Outa in die Langpad. Nou, hy probeer natuurlijk nou polities korrek wees, wat ek hom nou nie verkwalik voor nie. Maar ta is pa of vader. En ou is ou, is oud. So dit is eintlik 'n baie respekvolle benaming, ou vader, wat jy dan nou noem as jy sê outa. Oudheid se respek, man, waarvoor moet 'n mens neek met goeie oudtydse respek. Jy weet, as ek graag een deur wil oopmaak vir een vrou en wil hê sy moet voor my in een winkel instap, dan is ek nie een chauvinist nie. En al is sy women's lib, wat hulle nou van praat of wat ook al vrouwe regte, dit het niks daarmee te doen nie, niks. Dit is net oudtydse wonderlike respek. Nou ja, dit is 'n sekere sensitiewe ding, histories, ek weet nie, dit is nie aanstootlik nie of neerhalend nie, definitief nie, vir my nie. En daar is in elk geval 'n wonderlike organisasie wat teen belastingmisbruik is, en hulle akroniem of wat noem een mens dit, afkorting is dan nou Outa. Nou ja, lekker gewees daai. Kom ons luister na nog iets, want ek het nou te veel gepraat. Kom ons luister na nog iets en dan gaan ek aankondig, ne?

0: Ja, dit weerspieel precies wat ek gaan doen vanaand daai ene. Sy naam is Boere Braaivleis Aand. En dit is vanaand wat ek gaan doen. Gaan hou, 'n boere braaivleis. Daar is ons niks lekkerder as dit nie, man. Hou moet net genoeg water bygooi. Goed, ek gaan nou vir julle gee Braai Nieuwoud se nommer. Nou die fees 7-8 Augustus, Hoërskool Oudtshoorn. Wonderlike, wonderlike fees. Verlede jaar was 'n reuse sukses. Hulle trekker reusies het daar gehad en allerhande boere sporte en 'n skaap aanjag in die kraal en allerhande goed. Wonderlik. Perre karte. Dit was regtig so lekker. Dis 'n wonderlike skool, die veiligste parkering. Lekker rugbyveld vir die kinders om op te baljaar en ja, daar's ons 'n kontant kroeg en daar's fantastiese etes beskikbaar, daar's 'n vol kombuis. Jy hoef niks saam te bring nie, net jouself. As jy alleenlopend is, kom. As jy 'n gade het, kom. As jy familie het, bring almal saam. Dit gaan baie lekker wees. Ek dink daar's 10 orkeste en so, dis fantasties. Nou goed, ek gee vir julle Brian se nommer. Bel hom asseblief, hy wag nou vir julle oproepe. Baie beperkte aantal hoeveelheid kaartjies. Ons wil nie, daai saal is groot, so net 'n sekere hoeveelheid kaartjies word uitgesit, sodat daar baie, baie dansplek is vir die mense. Lekker groot dansplek, want dis waaroor dit gaan. Lekker dans, groot verhoor, verhoog, excuse. Goed, Braai Nieuwoud, 082-322-7526. Ek gee weer 082-322-7526. Baie dankie dat julle na Vastrap geluister het. Totsiens.
1: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag Sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.